0: Vilken respekt bör man ha för religiösa böcker? Och vem har egentligen rätt till att bestämma över din döda kropp? Visst du inte själv har skrivit vad du önskar ska ske? Ja, det här blir temana i dagens etikettat, hvor vi också ska snacka om ordtaket den som graver en grav för andra faller lätt cell där i. Hvor etiskt är det att önska att människor får som förtjänt? Dagens panel är Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola och utdannet präst. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ari Sandosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Tjena!
2: Hallå!
0: Och sällsagt har vi med oss vår utdannade filosof, han kloka hodet, Heine Holmen, leder för Filosofiska institut på universitetet i Trondheim.

0: många till och med.
1: Ja, ja, det, ja, jag kastar inte en enda bok så det så det hopar sig upp.
0: Silje, hur många biblar är det hos dig?
2: Oj, det är i vart fall tosiffra och på många språk.
0: Ja. Och Are, vi vet ju att du har minst en bibel. Mm. Är den ny eller gammal?
3: Jag har en bibel som jag fick av min väldigt kristna mormor Agnes när jag blev konfirmerad. Och så har jag en sån studiebibel hvor det är lite större och där står, jag syns det är så artig, allt Jesus någon gång sa med sina egna ord står med röda bokstäver. Det syns jag är lite artig med tanke på hur många gånger den har blivit översatt för vi kom till den norska versionen. Och så har jag också den sista utgåvan som kom i fjol eller förfjol. Så jag har en nok bibla ågit.
0: Och du läser i den regelbundet, det vet vi ju. Vad gör man med speciella böcker, till exempel Bibeln? Vi har fått det här mejlet från Harald Ödegård i Lillehammer. Vad ska man göra med Bibeln och för så vidt andra heliga skrifter som ingen vill ha? Varken jag eller familjen min är speciellt religiösa. Likväl har det genom åren samlat sig en del psalmböcker, nytestamente och bibler jämme hos mig. Men vad gör jag med de här böckerna som jag inte har plats till? Det är ingen i familjen som vill ha det, på trots av att jag inte är religiös så har jag ju respekt för slika dokumenter. Jag vill tro att den här problemställningen inte bara gäller kristna utan troligen också andra religiösa samfund. Förr eller sedan kommer ju många att komma i den situationen att man må ta ett standpunkt, är restavfall nästa plats? Har etikettaten goda förslag till lösning? Med vänlig hälsning, Harald. Ja, kastar du böcker, Heine?
1: Nej, jag kastar inte en enda.
0: Inga böcker?
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Så för mig så är på något sätt boken lite helig. Men jag, alltså, jag är boknärd, jag har också plats. Så jag tar vare på dem, jag har listor över dem. Och hvis du någonsin har lånt en bok av mig genom mitt etterhvert längre liv och inte levert den tillbaka så är du på en lista över det.
0: Du har svartlistat folk alltså?
1: Ja, ja.
0: Fantastiskt.
1: Full oversikt. Ja. De er fortsatt en altså, typ missing in action, så... Ja. De ska tillbaka en gång.
0: Ja. Ja. Are, om vi nu inte pratar om religiösa böcker som Bibeln, kastar du böcker?
3: Det gör jag, ja. Jag köper mig ju en del pocketböcker och sånt. Och då händer det att de går i supplan när jag driver och flyttar eller när jag har stor upprydding och såna ting.
0: Okay.
3: Så jag är lite sån annan syn än en Heine på en bok, för jag menar att det liksom är karre som meningen ligger uppe i. Så jag syns inte att det är så farligt. Så jag kommer på en gammal bok som jag har arvet av mamman min för exempel, så har jag ett annat förhållande till den, visst det en eller annen sånn flyplasskrim som jeg plukket opp fordi at jeg var i beta.
0: Ja.
3: Så jeg skiller litt mellom det da.
0: Mm. Silje, kastet bøker?
2: Nei, altså vi har jo kjøpt oss et ganske stort hus, og så pleier jeg å si at det er for at vi har så mange barn, altså vi har 8 til sammen, men det er fordi at vi begge to er teologer og ekstremt glad i bøker, så vi har plass til å ikke kaste bøker. Så vi har mye bøker, ja.
0: Så du har helt enkelt kjøpt et hus for at få plass med bøkene?
2: Ja, men ikke si det til noen, men det har vi.
0: Så det, nu har vi er en generella uppfattning om böcker då. Men Are, kastar du en bibel?
3: Jag har inte gjort det ända, men jag tänker att visst det är nog det är någon hotell där det ligger en bibel på nattbordet då. Och den tror jag bara glad om du tar med. Jag vet inte. Men visst det är en sån visst det är någon en sån det blir som jeg sa i sted, hvis det er en pocket-versjon uten noe særlig sentimental verdi, så tenker jeg at jeg kanskje kaster den, men jeg tror ikke jeg skal kaste den i restavfallet. Da.
0: Nei.
3: Jeg tror jeg skal kaste den i papiravfallet, i hvert fall arkene inni. Jeg er mer opptatt av kildesortering enn
0: etiske
3: aspekter ved selve bibelkastingen.
0: Så du kan kaste en bibel bare det går i kildesortering?
3: Ja, men så är det så att jag liksom går runt i gata med boka i handen och ropar ut att nu ska jag kasta den bibeln här då, för att jag tänker att man kan vara lite sån diskret hvis man gör det, för att det här är något som väldigt många har ett starkt och emotionellt förhållande till, så hvis man börjar liksom

0: med sånn ja, åpenlys bibel eller hellig skriftkasting for å provosere andre, så synes jeg at det utidig og dårlig oppførsel da. Mm.
1: Hva gjør man med gamle bøker da, Heine?
2: Nei, som sagt, jeg tar vare på de, eller får de gitt bort, eller tar dem til et antikvariat, og så videre. For, men det,
1: det er jo inget, det er inget antikvariat som lenger tar imot bøker,
2: nesten. Nei, det er det da, ikke sant? Og bøker blir jo, altså av de yngre, kanskje ikke lenger anerkjent på samme måte som før. KI-selskaper kjøper opp bøker så det holder etter for å skanne dem og destruere dem i samme slengen, så det er jo deres rovdrift av det i dag.
0: Jævla Amazon.
2: Fordi de mater KI-bottene med tekster, ikke sant? Så det er jo et alternativ på et vis da.
1: Du kan tjene penger også for det, eller kjøper de bøkene?
2: De kjøper opp enorme mengder bøker for å skanne inn til disse KI-bottene sine for å bruke det som datagrunnlag.
1: Nå finnes det
2: jo... Jeg synes jo det er helt forferdelig. Det er jo nesten som en slags... Altså, selvfølgelig ikke i nærheten, men altså for meg så er det nesten en slags holocaust. Det er jo bokutrydding.
0: Bokbrenning. Kanskje ikke holocaust, men bokbrenning driver jo også nazistene med, og det er jo en litt bedre sammenligning, kanskje.
2: Ja, og det er jo for så vidt en annen bit. Altså, jeg får jo litt assosiasjoner til det, for vi har jo på en måte, det er jo to måter å kvitte seg med bøker på. Det ene er jo i sensurøyemed, og det andre er jo det vi kan kalle kassering, eller resirkulering. Det siste burde jo være greit, men vi får jo fort litt assosiasjoner til de store bokbålene som har gått.
1: Silje, er det greit å ge bort Bibelen, sälja Bibelen til KI-selskap?
3: Nei, altså hvis det fører til at KI i større grad drar fram bibelske fortellinger, så blir det vanskelig for meg å si ja eller nei. Men nei, jeg synes ikke det. Jeg er veldig enig med Heine der, ja.
1: Og etterpå så destruerer de jo bøkene.
3: Ja, nei, det er trist.
1: Kan man kaste en bibel, rent prinsipielt, kan man kaste en bibel i restavfall, Silje?
3: Ja, det tenker jeg. Altså, jeg har jo brukt 18 år av mitt liv på å liksom, anbefale den boken, som liksom, det boken med stor B som alle bør ha. Men det betyr jo ikke at liksom, den fysiske boken er det som er hellig for meg. Da. Det er jo fortellingene i den, og de var jo muntlige først. Mm. Så det var ikke en bok som kom ned fra himmelen. Så jeg tenker jo at helt prinsipielt så kan man kaste den i restavfall, eller papir da, hvis man vil ta hensyn til miljøet.
1: Mm. Hei, Nick. Hva ligger etiken i dette? Kan man kaste en religiøse skrifter?
2: Ja, det tror jeg man... Altså, etikkmessig så kan du det. For det finnes, altså, i min etikk i hvert fall, så finnes det ikke hellige tekster, selv om jeg tenker at bøker i utgangspunktet har en sånn hellig status for meg. Så det kan du absolutt kaste. Det er ikke noe forskjell på en god og dårlig bok heller, i så henseende. Så lenge du resirkulerer den på riktig måte og så videre, og passer på at den ikke bare havner et eller annet sted ute i fjæra. Så det tenker jeg på et vis er uproblematisk, og så er det samtidig som man har et sentimentalt forhold til ulike bøker og ulike, sånn som Bibelen er kanskje spesiell i vår kulturkrets da, og så går vi til andre kulturkretser, så er det Koranen eller Toraen som er på en måte den samme status, og det har noe med meningsinnholdet i bøkene å gjøre, det er det vi ofte har, det er det vi har en relasjon til primært, det står jo mye der som du på en måte får veldig mye ut av, og som du får mye investerte følelser inn i, og da det er da liksom etikken begynner å melde seg litt, men selve boken som fysisk gjenstand har jo ikke etisk verdi på et vis.
0: Med mindre det eneste og siste eksemplaret som finnes av en bok, ja,
2: da er vi over på det.
0: De har jo funnet, vet du, når de driver og leter etter sånne gamle norrøne sagaer på Island, så var det jo en sånn biskop som for omkring, og han fant jo sånne fragmenter som folk hadde drevet å stappe inn i veggene for å holde dem tett, og under senga lå det noe som var blitt brukt som en bleie og greier, og det er faktisk ganske sånne viktige dokumenter som er blitt bevart på ettertiden på grunn av det da. Så der var det jo bra at de brukte det til isolasjon og ikke hevde.
1: Ja. Og då, bara för, kära lytter, bara för att lugna dig, så har jag alltså varit i kontakt med religiösa samfund och hört vad man får lov enligt deras tro att göra med de här böckerna och de här religiösa skrifterna. Så det kommer vi till, men jag tänker att vi diskuterar lite grann här först då. Silje, finns det en speciell måte som man kan kasta Bibeln på, syns du? Alltså, hvis du ska kasta den i söpplen, må man göra någonting då?
3: Nej, men då kommer jag på en idé som jag vet har blivit gjort. Det är ju lov att sända med någonting i kister. Mm. Så hvis någon går bort och du tänker, men Søren, vad gör med Bibeln hans? Mm. Send den med.
1: Ja, begrav den.
3: Nettopp. Det tycker jag är värdigt och fint.
1: Ja.
3: Nei, utover det så tenker jeg at det skal jo behandles med respekt, og så er det stor forskjell på altså det er produsert veldig mange bibler, altså antallet bibelproduksjoner har jo gått opp, altså trykkverdenen har blitt effektiv, så at i Norge for eksempel så er det jo, jeg vet ikke, siden når, men i hvert fall siden 90-tallet så er jo på en måte bibler blitt delt ut rundhåndet i pocketversjoner til konfirmanter og sånn, så antallet bibler som slenger rundt er mye større, og det gjør noe med mitt forhold til boken. Det er forskjell på den som Are fortalte om fra tante, bestemor, et eller annet. Mm. Og den her store mengden med pocketbibler som står på Fretex. Mm. Sånn at jeg tenker, men gjør det med respekt. Ja.
4: Det, jeg vet at Lars Saabye Christensen har en figur i sin bok Beatles, ja, som brukar, vad är det han brukar? Han brukar bibel.
2: Jag hoppas att hur kommer det som en inte spelar med ett puss och tycker det här var en kompis från mig då från videregående, men jag menar att huska att han la en av sina karaktärer, alltså han som heter Sebastian och som har på något en sån affinitet med George Harrison i Beatles, den lite spirituella typen då. At han bruker da bibelarkene, fordi de er så tynne og fine, til rullingspapir, og lager selvfølgelig en ganske stor joint ut av dette her. Og har en ganske spirituell, religiøs opplevelse. Så det er jo kanskje et slags alternativ, da.
4: Er det innenfor, Are?
0: Ja, det er artig nok, så tror jeg at Lars Saabye Christensen har rappet denne historien der fra den irske dikteren Brendan Behan, som i sin selvbiografi Borstal Boy, fengselsgutt, forteller om at han røyka seg gjennom hele første Mosebok når han var i ungdomsfengsel som ungdom, for at han hadde prøvd å sprenge et engelsk skipsverft under den andre verdenskrigen for IRA, faktisk. Så jeg synes det er en veldig sånn festlig historie, da, at han røyka seg gjennom hele første Mosebok.
4: Silje, du får være den etiske kompasset der. Oi, er dette ok?
3: Det er i hvert fall morsomt, men det er jo mange som har stått i disse tingene, blant annet en del menigheter, for det nevnes jo også salmebøker i den her som skriver inn, han som skriver inn fra Lillehammer, og det har brettet mange papirengler av gamle salmebøker og solgt, som skal selges på julemesser, sånn også vi kristne, vi finner veier å kvitte oss med det, som er ganske etisk vakre da, ja, som henger rundt på juletrær i Norges land, ja. Jeg skjønner at ikke alle gidder det. Men det er et alternativ.
4: Ja, precis. Gjør julepynt av det.
3: Ja.
4: Mm. Heng det i juletræet.
3: Ja.
4: Skal vi rett og slett...
0: Kan jeg få slå et slag for e-bøker før vi avslutter dette temaet? Fordi at det finnes jo alternativer til Jeff Bezos og Amazon. Amazon er jo kjent for at de driver å kjøpe opp bøker og scanne dem og ødelegge dem. Men det finnes andre måte å kjøpe seg e-bøker på, og hvis man har en e-bok, så kan du jo laste ned og bruke den som du vil, da. Så det er jeg blitt veldig glad i. Etter hvert som synet er blitt svakere om årene, så synes jeg det er veldig fint.
4: Ja.
2: Jeg er bekymret også da, samtidig, fordi hvis alt er på sky og blir en e-bok, så risikerer vi også å ikke etterlate oss noe som en kultur, da. Så jeg håper at vi klarer å ta vare på den der fysiske boka som du da finner, da, som en bleie under senga på et eller annet tidspunkt om 10 000 år.
4: Ja. Og så er det noe med å holde fysiskt, men det är antagligen bara för att jag har passerat 60, att jag syns att Noah, jag vill alltid förlagen sänder böcker till oss journalister, och då är det Noah med att säga, då säger de, jag sänder en fil, men jag vill ha boken, jag vill hålla i boken. Mm. Ja. Det finns såklart regler omkring detta, och jag har tagit reda på hur man gör i de olika religiösa samfunden. Vi kan väl börja med kristendomen. Ja, man kan få lov att kildesortera. Det är grejt. Och kasta Bibeln i vanlig söppel. Islam? Nej, det är strängt förbjudet att kasta Koranen i söpplet. Det ska graves ned i ett rent kläde. Det ska brännas på en helig plats. Eller det kan också ske med upplösning i vann, rännande vann, rent sådant. Toran i judendomen, det är strängt förbjudet att kasta toran i vanlig söppel. Den ska faktiskt lagras i genisha, det är en del av synagogen den. Och när det är tillräckligt mycket och det inte får plats mer, då så ska det begravas på en judisk gravlund. De ska aldrig brännas. I hinduismen så handlar det om att de heliga skrifterna, de kan brännas, men de ska helst sänkas i en helig älv. För exempel Ganges. Så då vet vi hur de gör. Hur är det med er? Har ni några tankar om hur de andra bär sig åt?
2: Nej, alltså du får ju fort ett, så länge man har så pass många böcker som man har då, så får du ju fort ett försäplingsproblem. Alltså en Ganges är stor, men det är mycket som ska i Ganges för exempel. Så det är kanon, det är inte säkert att dessa lösningarna här är så universella, jag kan inte säga det, eller universella.
0: Ser bara.
4: Och Are, det blir av med gamla böcker i vann.
0: Ja, det här är ju en måte att visa att det här är något som är väldigt viktigt för dem och en symbolisk handling. Att man inte bara liksom ska kasta samman med kaffegrut och barnebleer. Så jag kan förstå det, liksom. Mm.
4: Så rådet då till våran inskriver, alltså Harald Ødegaard, vad blir det? Vad kan han göra med de här fina gamla böckerna?
0: Ja, sånne stygg, gamle, kjempefine bibler fra forrige århundre og sånt, dem må han jo prøve å høre om det er noen som vil ha på et antikvariat eller noe sånt da. Mens de moderne, masseproduserte pocketbøkene, dem tenner vi opp med i peisen eller kaster i søpla.
4: Ja. Mm. Er ni enige?
2: Ja, så skaff deg et ritual. Nå har du gitt en liste med alternativ her da. Ja. Og så har vi rullingsen til Lars Saabye Christensen i tillegg, eller den irske forfatteren. Så vi har jo noen alternativ for å gjøre et lite ritual, i hvert fall hvis det veier litt tungt å kvitte seg med hellige tekster.
4: Det kan være viktig med det lille ritualet i alle fall.
2: Ja, det er det.
3: Han skrev at han hadde god tid.
4: Ja.
3: Så. Mm.
4: Tusen hjertelig takk.
5: Lev Trotskij stod helt i toppen etter den russiske revolusjonen og ledet den røde armé med enorm brutalitet. Men makt ble til et liv i eksil og opposisjon til en av historiens største tyranner. Og til slutt ble han jaktet helt inn i døden. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: Är det etiskt riktigt att mena att man ska få som förtjänt? I etikettaten idag, Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord Folkehögskola, utan ett präst. Are Sende Osen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt Heine Holmen, utdannet filosof, leder för Filosofiska institut på universitetet i Trondheim. Och professor i filosofi. Det ska vi få med den här gången.
2: Ja.
1: Dagens ordtak. Den som graver en grav för andra faller själv i den. Are, var i Bibeln så står detta?
0: Ja, det här finner man fler platser faktiskt. Du har det i Salomos sina ordspråk och så har du det i Salmenes bok och så är det också i den här boken som heter Förkynneren som vi brukte att kalla för predikarnas bok i gamla dagar då. Så det är något som står fler platser och det är ju artigt nog också nämnt i en sångtext av reggaeartisten Bob Marley. Den sangen som heter Small Axe, som kom ut i 1973. Dere reggae-musikerne og rasta-folkene er jo veldig opptatt av å bruke bibelsitater i tekstene sine. Og det er jo også verdt å få med seg at de sammenligner seg selv med Israel-folket, som er blitt undertrykt og kua av egyptere og romere og babylonere og alle de her. Da. Så de har hentet et veldig sånn oppløftende budskap i Bibelen. Og det er artig å se hvordan forskjellige folk og grupperinger tar de her veldig spennende og interessante tekstene, hvordan det blir tolket på forskjellig vis av forskjellige folk. Da. Vi ser jo at dere høyre ekstreme maga-bevegelsen er jo veldig ivrig på en del bibelsitater som vi i Norge i dag, mange ikke er så veldig opptatt av.
4: Nej, precis. Det. Vi hørte dem sist med Hallesby antagligen på ja, 60-talet. Ja. Mm. Silje, har du predikat detta? Den som graver en grav för andra faller ställd där i?
3: Jeg vet ikke om det står i den norske kirkes tekstrekker som vi må forholde oss til, så tror jeg ikke de tekstene er med i liksom, som prekentekst.
4: Nei.
3: Men jeg har jo forholdt meg til det, ja.
4: Hur tolkar en prest dette?
3: Litt, for å fortsette litt på det Are sa, så tenker jeg at det kan ligge et håp I det. Hvis man utsettes for noe, så kan man tenke sånn, ja, til syvende og sist, så det de som vil kanskje noe av det samme skje med de som utfører noe mot meg, at det kan ligge et håp for et folk eller et enkelt menneske som utsettes for noe. Så det jo som mange av disse ordtakene kan jo være sånn lettvinte for oss å si, det kanskje bare noe vi slenger ut for å få et poeng, men så ligger det ofte en dyp etikk eller moral eller livsvisdom eller et håp I de her uttrykkene, og det her jo et veldig godt eksempel på det.
4: Och hoppet det att de ska få som förtjänt. De som är dumma, de får som förtjänt. Eller?
3: Ja, att rättfärdigheten vill säga det på ett annat vis. Då. Men som du sa inledningsvis, är det grejt att mena det. Ja. Och så min liksom, umiddelbara association till min vardag som rektor på folkhögskola är ju liksom vi lurer jo disse ungdommene til oss, håper ikke de hører på da, med kule linjer, ikke sant? Kom hit, opplev et år. Vi vil jo egentlig lære dem etikk og moral og være et godt medmenneske. Så jeg kommer jo med sånne ting nesten, vi har morgensamling hver morgen, ofte det jeg som har den også, og da prøver jeg liksom å dytte inn mest mulig sånn type god moralske ting. Og her om dagen så hadde vi om rykter, fordi vi vil bygge et godt skolemiljø. Og da sa jeg jo på en måte dette jeg kunne ha sagt det. Det hadde jeg gjort hvis det skulle skje etter denne innspillingen. Men det at man for eksempel en som synes det kult å spre rykter, spennende, sant, å fortelle og for å ramme andre, for å selv virke interessant, de blir jo til syvende og sist de mest upopulære I et sosialt miljø. Så det jo et sånt konkret eksempel, tenker jeg.
4: Heine, dette, her ligger ekstremt mye etikk. Vad är den här önskan I människan om att världen ska bli rättfärdig? Är det? Är det där det grundar sig?
2: Ja, jag syns det ordtaket här bär prägla av en sån idé om att man önskar sig en rättfärdig orden. Man önskar att och det är särskilt fokus här på att den som då gör något dåligt får sin straff. Kanske det motsatte också att den gode får en slags belöning då. Och det sitter väldigt djupt att tänka det att och önska det att världen är sån att till syvende och sist så får de gode belöning och de dåliga får straff. Världen framstår och inte sån. Vi har ju Trump I det vita hus och vi har folk hist och här och vi ser att folk slipper undan med både det ena och det andra så världen framstår och inte som rättfärdig likväl så önskar vi oss det väldigt djupt. Och särskilt har ju flera stora religioner liksom jobbat för att ge oss ett slags budskap om att till syvende och sist så vill detta lösa sig och ordna sig särskilt med en gudomlig kraft som kanske ordnar upp med domens dag för exempel. Mm. Och det här har varit diskuterat massa upp genom tiderna. Filosofer har liksom också hävdat sig lite på bølgen för det drejer sig lite också om att motivera oss för att vara goda människor då. Mm. Så man har fristet att säga lite sån ja, hvis du är god så får du faktiskt en belöning och hvis du inte är god så får du din straff. Det en filosof som har sagt noe om det som er veldig klokt, og det da den tyske filosofen Immanuel Kant, og det at hvis det sånn at du får en belønning av å være god og straff av å være dårlig, så fremstår etikk og moral også litt som en slags byttehandel, for det lønner seg nemlig å være god, og så lønner det seg ikke å være et dårlig menneske. Så det tar på en måte litt av omfunn vekk, mente han da. Ja, han mente at du skulle gjøre dette her uavhengig om du ble rik eller velsignet eller fikk straff hvis du var dårlig.
4: Du skulle streve efter dette uansett.
2: Ja, och som och det kallas på något sätt kärnan I en slags pliktetik då. Mm. Så vi gör inte detta här för att få belöning, vi gör det för det är gott I sig själv att vara moralsk människa. Så det penslar liksom in på den typen diskussioner då, det ordtaket här.
4: Mm. Silje, jag måste bara fråga för och det Are också. Jesus han skulle inte ha sagt något sånt här.
3: Nej, gott poäng. Nej, jag tror kanske inte det. Han hade ju här med en hållning mot att med tillgivelse sant att hvis du tror fel så är det inte så att du då faller ner och slår dig för derva. Då blir du hjulpet upp igen. Så att så det är helt sant. Det tror jag nog inte. Han hade sagt nej.
4: Mm. Hade din kompis Jesus sagt detta var det?
0: Ja, jag tänker på att jag tror att han sa var det en plats att på frukten ska du känna träda. Sant? Mm. Hvis det et godt tre, så har det god frukt. Og det synes jeg kan være litt sånn relaterbart med det som du sa her nå, at hvis man gjør gode ting, så får man jo gode resultater av det. Og en ting med plikt, men hvis nå alle sammen hadde gjort gode ting da, så hadde jo denne godheten spridt seg, og så hadde jo alle sammen fått det mye bedre av det da. Så det synes jeg...
4: Det hade varit mer effektivt alltså. Jag huskar att jag gjorde ett intervju med Sätebacken en gång. Han skrev ju Ondskans historia eller någonting sånt där. Jag huskar inte riktigt vad den där boken hette, men det var i alla fall en fantastisk bok. Och då så frågade jag honom, men tror du att människor är goda på bunn? Och då så sa han, det struntar jag i, för vi kommer ju aldrig till bunn. Jag hoppas att folk är goda på ytan. Det tyckte jag var ganska klokt sagt. Ja. Heine, du...
2: Ja, alltså det här kobler och lite det som Are säger nu kobler och lite till lite måter att tänka etik på också. Du har en lång tradition som heter dydsetik som går tillbaka till de gamla grekerna och sånt, och de har tänkt att de där dydene då som är på något sätt goda karaktäregenskaper som vi ska ha, tålmodighet, ärlighet, omsorg eller alltså olika liksom knallgoda egenskaper. Det är på något sätt egenskaper som vi också ville lönt sig för dig att ha som människa, alltså, och därför så kallar de säger att när du liksom når den tillstånd där så kallar de det för eudaimonia, som är ett väldigt flott, vackert grekiskt ord som betyder blomstring. Mm. Så då blomstrar du som människa, ikke sant, när du först får de tingene till. Mm. Det etiska. Då hänger upp mot det etiska och det att lyckas då som människa och som fällskap, ikke sant. Sammen.
4: Men det är ju det lite rosenröda. Sanningen är väl att vi egentligen önskar att folk som är dumma får sin straff.
3: Är det inte så, Silje? Eller? Jo, det, vi är ju inte, jag är i alla fall inte. Det kan jag snacka för mig själv. Ett bättre människa än det. Att hvis det hade skett något med någon som jag syns hade förtjänat det, så gottar man sig ju lite, eller jag då. Ja. Gör ju det. Mm.
4: Hur etiskt är det?
3: Nej, jag vet inte. Men det är väldigt tillfredsställande.
4: Are, blir du lite glad när folk som är dumma får sin straff?
0: Ja, när jag vaknade i morges så sa jag till mig själv, ja, nu ska jag öppna VG för att se om han är fjumpen har dött idag. Och då tror jag väl som en vet kan man sikta till, och det hade han dessvärre inte gjort idag då. Men den dagen kom. Och när den dagen kommer, då blir det fest. Då ska jag säga, drinks are on me, ska jag säga. Och det är inte någon begränsning. Jag kan köpa det dyraste de har, för det ska jag ta mig råd till. Men ja, det är ju lite sån... what goes around comes around now, sant?
4: Det är lite karma. Ja, det är samma sak som karma i detta, är det inte det, Heine?
2: Jo, karma är lite den samma idén om att du får som förtjänt till syn och sist, för det finns ett slags kosmisk karma-regnskap som följer med på vad du gör och som sörjer för att du blir reinkarnerat i tråd med liksom, förrige liv och så vidare.
4: Mm. Alltså den här rättvisetanken som vi då har, hvis vi då tar bort den, hvis vi inser att universum är fullständigt likgyldig för oss. Det finns överhuvudet ingenting som vi kan skydda oss. Vi kan inte göra någonting för att saker och ting ska gå bättre för oss. Hur ställer vi oss då, Tine?
2: Många syns det här är ett gott utgångspunkt för att liksom grubbla över meningslöshet och att de önskar sig på en måte att världen ska ha en slags mål och det ska vara ett gott mål och att vi ska på väg mot ett sted och få en slags uppgör som sätter ting på plats, för i världen i utgångspunkten det här är ondskapens problem, hur kan vi leva i en världen som är full av sjukdom och orättfärdiga skäbner och grusomhet utan att det på något sätt ska ordna sig på ett vis. Så många syns det är meningslöst att få och liksom konfrontera en sån typ av världen, och då har vi sånt kämpebehov för att se för oss att det, i vart fall så får de onde på ett eller annat mått en straff och de gode får en slags belöning då.
4: Are, du är ju egentligen uttalad ateist, eller i alla fall, tror du inte att man får sin straff varken i himlen eller helvetet eller belöning?
0: Nej, det tror jag heldigvis inte på, varken himmel eller helvete, och jag tror att helvete är en trasig plats, och så tror jag himmel nå, tror jag det blir lite kedligt efter att ha varit i paradis i 400 miljoner år, så tror jag att då begynner jag bli lite lei, tror jag.
4: Men kan vi motivera oss till att leva då?
0: Jag tänker att i hvert fall, jag prövar att finna glädje i de små ting då. Och så är det ju, hvis man upplever oväntad vänlighet ifrån främmande, det är en fantastisk ting. Så hvis man tänker att jag ska pröva att sprida lite happiness i denna sorgens dal, så har du gjort en god ting och kanske att du får en god følelse av det.
4: Silje, tror du på himmel och helvete?
3: Oj, vi ska dit. Jag gör det. Det har vi snackat om för här och jag tror att jag tror det finns på himmel och så tror jag att det finns heldigvis att det finns en dom, men att domen också kan vara frigörande. Att det inte är vi som ska bestämma det. Att en dom kan vara inte att bli dömt hit eller dit, men en dom kan vara att så rätta för det du har gjort och så få gå vidare. Och det tänker jag är viktigt här och nu också.
4: Så du tror på en slags kosmisk rättvisa?
3: Ja, det är mitt hopp i alla fall.
4: Har någon av er upplevt det att gräva en grav för andra och falla där själv där i?
2: Oj.
4: Nu får ni rannsaka er själva.
3: Ja, jag nämnde ju istället det här med att jag säger till mina elever att den som, alltså, ja. Och det är tillfredsställande för mig också, exakt, de som på en måte startar skolåret med att ta en sån position socialt, exakt, och spela andra ut, de blir ju ofta spilt ut själv. Kan henne, kan vara bitteligt självupplevd från videregående.
0: Ja, jeg kom på at det er jo en plass til i Bibelen at det der med greving av hull nevnes, og det er i første Mosebok, og der står det i alle disse, nei, kanskje ikke første, men i hvert fall når Moses får disse alle reglene oppe på fjellet, så står det at hvis du har gravd en grøft eller et hull, så skal du fylle det igjen etterpå, sånn at ikke folk eller fe detter opp i og slår seg. Og det er jo, her er jo den superpraktiske tilnærmingen til det her problemet da, at du rett og slett ikke skal dette i et hull og slå deg, fordi at det er noen som ikke har tettet igjen det hullet, så de har brukt det et eller annet. Det står også at hvis du er ute på tur, camping, telttur, og må bæsje, så må du, skal du grave et hull og gjøre det opp i det hullet, og så skal du fylle igjen hullet etter deg, så det er også sånne veldig praktiske råd som jeg synes man skal følge når man er ute på skogtur eller går i fjellet.
4: Enig, ja precis. Det bør vi definitivt göra. Heine, om du rannsakar dig själv, eller i alla fall, eller känner du till något exempel så där som där folk där du har utan att hänga ut någon då skrattat lite i bakgrunden?
2: Alltså jag kan ta den från mig själv för jag ledde lite av mig själv, men det här var lite sån märklig upplevelse för jag var i New York som stipendiat. Och där hade vi felles vaskekällor och så brukte jag klor en gång. Jag var lite sån oerfaren ung gutt som egentligen inte har lärt upp att göra ting ordentligt, så jag skulle bleka några kläder och det fick jag inte till med den här ena maskmaskinen och så tänkte jag men det fixar sig så jag brukte en annan. Och så gick det flera uker och så vaskade jag en ny runda med kläder, glömt allt detta med klor, glömt vilken vaskmaskin det var och tar ut en haug med kläder som då har fått såna bleka fläckar, ikke sant? Ödelagt hela vaska. Jag blir fly förbannad, hänger upp en lapp i gangen och säger vem är det som har puttat klor in i? Och det går fan, det går flera månader för jag husker att det var ju mig själv.
4: Gjorde du någonting då? Gick du ner och drog ner den där?
2: Den lappen försvann stilla, ja.
4: Sånn var det.
0: Ja. Batikkeine.
4: Ja. Ja, det är, man kan i alla fall få lov att skratta åt sig själv. Får man lov att skratta lite åt andra som det går, så man syns förtjänar det som kommer till dem? Får man lov till det, Silja?
3: Lite stille, kanske.
4: Lite stille. Ja. Ja,
0: ja, Martin Luther sa att det värsta du kan göra med jäveln är att flyra av en. Ja. Så jag syns att hvis det är någon som du syns är slem och dum, så syns att det är grett och kost på sig en hjärtlig latter, ja.
3: Du sa att du ska invitera till en stor fest, ja, hvis någon döde.
0: Ja.
4: Heine, då får man lov att invitera till fest och skratta. Oj. Åt folk som dör.
2: Nej, man gör väl inte det, men man märker att man, alltså man märker att känslomässigt så är ju mye mer opprørende å se ulykke havne i hodet på noen som du tenker ikke fortjener det, og som er uskyldige, enn hvis det havner i hodet på noen som du tenker, ja, he had it coming, liksom. Mm. Mm. Så den lille stille følelsesforandringen der, den tenker jeg, den sier nok om hva vi tenker litt om rettferdighet og straff, da.
4: Mm. Tusen takk! Hvem har rett til å bestemme over din døde kropp? Ja, detta är ett tema som vi ska in i Tikketaten. Och den består av panelet Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Det är Are Sandosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt då professor i filosofi, Heine Holmen, som ska få dröfta följande från Kari som har skrivit det. Kära Deri i Etikettatum, detta är ett vanskligt dilemma som jag har erfart och jag regner med att jag inte är alene om det. Min far, skriver Kari, var enkeman och han traff efter någon år, cirka 80 år gammal, en dame som flyttade in till han. Hon var av den chalutypen och tålte inte att höra om hans tidigare kone eller hennes döttre. Då han döde blev jag med hans sambor på begravelsesbyrået och jag regnade med att han skulle begravas i samma grav som hans änke. Men det önsket icke hans sambor. Hon mente att de två skulle ligga i samma grav och jag blev egentligen väldigt överraskad över det. PS, skriver hon här, jag skulle önska att det här kunde bli ett tema som sambor, äktefäller, föräldrar tar upp med varandra och kan snacka om som en naturlig del i ett förhåll. Med vänlig hälsning, Kari. Och det finns ganska klara regler för vem som bestämmer över din döda kropp när du är död, men vi ska komma tillbaka till det. Låt oss dröfta det etiska för vi kommer till lovverket. Heine, det här är ett urgammalt mänskligt etiskt dilemma, är det inte det?
2: Jo, jag vill väl si det. Det fremstår ikke sånn umiddelbart som veldig liksom aktuelt. Det ikke sånn vi diskuterer dette her hver dag i avisene og har en egen sånn gravetikk. Men hvis du ser litt sånn historisk på det, ser på verker som gamle, blant annet Antigone, som et gammelt gresk tragedie, har jo liksom dette dilemma som sitt utgangspunkt. Hvordan skal du gravlegge de døde? Der er det to brødre det er snakk om da, i den tragedien. Begge har dødd på slagmarken, men staten eller kongen hevder at den ene ikke fortjener en gravferd, mens den andre fortjener det, og så forventer egentlig gudenes lover at de begge skal få sine æresbevisninger. Da. Mm. Og det blir et svært etisk drama ut av det i den tragedien. Så dette her er på en måte noe vi har jobbet med som art, tror jeg, så lenge vi kan huske, og arkeologer blant annet ser jo blant annet etter spor av organisert gravferd for å finne spor av menneskeheten når de graver bakover. Finner du på en måte ritualiseringer eller egne plasser for de døde, så tar de det som et tegn på at dette begynner å bli en intelligent art, en menneskeart. Så dette her er ting vi har badet med lenge, blant annet fordi vi er jo den arten som kanskje mest av alle arter preges av døden og dødsbevisstheten. Så dette her er jo kjempeviktig for oss.
4: Vi vet at vi skal fødes, og vi vet at vi skal dø.
2: Vi vet at vi skal dø, og vi vet at like som ligger der var noe som vi var glad i en gang, og som vi på mange måter fortsatt tenker at er der, på et vis, ikke sant? Og dermed har vi en respekt for like på en helt annen måte enn andre arter. Altså, i verste fall, altså, andre arter kan jo fortsette å liksom spise ved sin nettopp avdøde leder, eller venn, eller partner. Mhm. Men det gjør ikke vi. Vi har en helt annen liksom, organisering rundt døde kropper.
4: Vi tycker at den døde kroppen er viktig.
2: Ja. Ja.
4: Silje, du må jo ha jobbet og kjent på kroppen, bokstavligt talat, når du praktiserer som präst sånne her dilemmer. Har du ikke gjort det?
3: Mange ganger, ja. Ja. Men, eller de aller fleste familier finner jo ut av dette veldig fint, og noen har snakket om det, eller det bare sier seg selv, for det er fredelige og gode forhold, og alle var glad i hverandre. Men det er selvfølgelig langt fra alle som har det sånn, sånn som her da. At man får seg en overraskelse da, når man faktisk skal begynne å prate sammen. Så at det har jo vært noen eksempler, og jeg får jo mange assosiasjoner til mennesker jeg har møtt, som det blir veldig vanskelig for da. Og når Heine sier at det er som, når man har organisert en rituell, eller ritualisert en gravferd, så er det et tegn på intelligent liv, så betyr ikke det at vi alltid har håndtert det klokt. Sånn at, ja. Så det har jo... det er jo eksempler på også at ingen vil ha like hvor man krangler om hvem som må ta ansvar og ingen vil, for det er jo ikke alltid vi var glad i den. Da er det på selvfølgelig noen ordninger for det, men det kan man også bli uenig om. Og så kan man krangle om hvem som har rett til å bestemme hvor avdøde skal gravlegges og med hvem, hvordan det skal se ut, hvordan ritualet skal gjennomføres, skal det være kristen, skal det være ikke, hvilke salmer skal vi synge, ja. Og klart, og det er ikke uvanlig å bli uenig om, og så ender man ofte enige. Men jeg har jo hørt om, som ikke er min erfaring, men at noen har sittet vakt utenfor en garasje hvor den døde har ligget i en kiste inni, for å være sikker på at bror ikke kommer og tar kista. Og det var ikke på, dette var de siste 10 årene. Ja. Mm. Ja.
4: Dette er vanskelig for folk.
3: Ja, det er klart det er det. Og hvis man ikke har snakket om det før, sant, så plutselig står du midt oppi det, og så kan du håndtere det sammen med din egen sorg og sjokk, som du så uansett hvor glad du var I avdøde, så det en veldig, som Heine sier, ikke en situasjon vi står oppe I daglig. Så det setter oss litt til side for det daglige livet vårt, og bare det kan jo sette oss helt ut. Og så hvis vi tillegg konfliktfylt, vi vet ikke hva den avdøde ville, ja, så skal vi navigere I det der, så kommer det en prest inn da, på en måte og prøver å skal megle her. Noen ganger det til hjelp, og noen ganger så kanskje ikke da, men det jo det jeg har prøvd på noen ganger da.
4: Være megleren?
3: Ja, være megleren og være til hjelp. Og sammen med en tidsfrist da, ofte, ikke sant, når noen skal begraves, vi kan ikke holde på I månedsvis. Så det okay, vi har til mandagen, da må vi være enige om hvordan skal det her skje, og hvor skal det skje.
4: Ja, 10 dager har vi.
3: Ja,
4: Orre, innan du, jag vet på ett ungefär vad du ska säga, så ska jag säga att jag har varit I kontakt med en begravelsesbyrå och de säger att anslagsvis då under 1% av de som kommer in har skrivit ned vem de vill ska, vad de vill ska ske och vem som ska vara då gravfärdsförrätt eller den som har gravfärdsrätten. Vad tänker du om det, att det är så få av oss som har tänkt på det här?
0: Ja, det jag tror att det här är en lite sån obehaglig samtal att ta. Vad ska vi göra när jag är död? Vad ska vi göra hvis jag dör? Sant? Nu är ju det här är ju inte ett hvis, det här är ju ett när. Allsammen ska vi dö. Det är inte så artigt att tänka på och därför så tror jag att det är många som utsätter den här samtalen. Hvis man nå har hatt en ektefelle og et sett med unger, så jo det, vil jeg tro at det som ofte er ganske griskuring, men det jo når det begynner å bli ekser og samboere og alt oppi, så kan det jo bli komplisert, som I det eksempelet til Akari da. Men jeg tror at det som veldig viktig her jo at man rett og slett tar denne samtalen da. Man må forberede seg litt på det her når man, kanskje I hvert fall når man begynner å dra opp I årene. Det litt dårlig planlagt av han som døde der da. Når han burde ha vært klar over at hun nye damer kjempesjalu, og at han har noen døtre som kanskje hadde noe av dem skulle sagt om det her. Så jeg vil anbefale folk å kanskje ta den her samtalen rett og slett da.
4: Ja.
0: Når Winston Churchill planla begravelsen sin, det gjorde han med mye detaljer. Han hadde kalt det for Operation Hope Not. Ja. Så du kan planlegge Operation Hope Not litt der annet, sant?
4: Ja. Heine, en liten ting I den här som Karin skriver, det är att för det är nämligen väldigt, väldigt klart, loven är väldigt klar, det är sambor eller äktefälle som har gravfärdsrätten, punktum finale. Mm-hmm. Visst det finns en sån.
2: Mm-hmm.
4: Men visst då samborn har varit sambor bara 3 veckor, det är några etiska grejer här och
2: jag syns vi ser det lite I det skrivet vi har fått då. Det är någon känslor knyttat till det som drar sig lite om att detta här har på något sätt varit länge nog eller det kom för sent I livet och så vidare. Hvis vi ser på den moderne familien I dag så jo det et kjempekomplisert landskap de fleste havarerer et sted mellom 35 og 45 og får seg en ny partner og ny stasjon ikke sant? Så det på en måte, dette jo noe vi må forholde oss til, og da tenker man nok de fleste at det greit, det liksom neste stasjon også et slags livsprosjekt men det å treffe noen I veldig høy alder det jo litt det som slår inn her da det nevnes vel at de oppe I 80-årene eller I hvert fall den ene oppe I 80-årene her så spørsmålet er det for sent? Til å bli livsprosjektet til noen. Særlig når vedkommende ikke har etterlatt seg sin siste vilje, så sitter de rundt og tenker litt rundt dette her. Har hun liksom bare kommet og rappet ham på slutten, eller hva det som foregår her nå? Og det etisk tenkning, da driver vi og tenker litt av hvem har egentlig rett på han, eller hans kropp da, i det hinsidige.
4: Mm.
2: Og da driver vi egentlig å jobbe litt sånn hverdagsetisk med det, fordi de følelsene som kommer opp der da, de beskriver på en måte etikken rundt, har hun fortjent å få han med seg I sin grav?
4: Ja, Silje, hva sier du? Har hun fortjent det?
3: Ja, altså her, for her sitter jo, ut fra det vi vet sannsynligvis da, hvis vi fantaserer litt, en kvinne som har mistet kjæresten sin, og det kan jo være helt Altså, grunnen kan jo være revet ut, uansett hvor lenge de har vært sammen, kanskje hun har ventet, altså, vi aner jo ingenting om det,
2: Nei.
3: Men vi kan jo tenke oss et annet eksempel, da, hvor det, liksom, og tanken for henne på å ligge, liksom, ikke ha en plan for seg selv, og ikke skulle være med han, helt, liksom, ja, det helt umulig tanke.
4: Mm.
3: Så det jo ofte derfor det blir konflikt, fordi det så utrolig sterke følelser som knuser mot hverandre, da. Så det ikke fordi de krangler om like, på en måte. Det handler jo like mye om en selv som den avdøde, for vi snakker jo ikke om hva han fortjener, men hva vi levende fortjener, hvem som på en måte skal få tilfredsstilt den ja, det vi selv har forestilt oss da.
6: Mm. Og man kan jo da forestille seg om, det, om, om regelen da hadde vært at det er alltid første konen man skal ligge graven med. Det hadde vært litt absurd.
2: Det tror jeg veldig mange hadde ønsket seg frabedt.
6: Ja, ja.
2: Særlig når man gjør gjerne den justeringen sånn 35-45 som har blitt så vanlig.
6: Ja.
2: Men, det jo, men det er jo mange som har litt, jeg har jo eldre slektinger som har en sånn idé om at sant, den første kona, selv om den døde tidlig, er på en måte den primære. Eller første ektefelle, ikke sant? Du blir på en måte der, og resten blir en slags sånn reserveløsning. Det er mange som tenker sånn. Det tror jeg ikke det er lenger sånn at man tenker det, fordi man har blitt så vant til at partnerskap går over styr. Men det kan, liksom, det kan reflekteres litt i det innlegget vi har fått her, da, at kanskje tenker i hvert fall familien rundt, at her har du en situasjon først, som er den primære, og det som skjer etterpå, det er...
1: Det er ikke så verdifullt.
2: Nei, fordi det er en slags reserveløsning, fordi hadde ektefellen levd videre, så hadde man kanskje ikke havnet her.
1: Nei.
0: Han, Jesusen, ble jo spurt om det her. Det var jo disse fariseerne og skriftlærde som skulle sette fast en Jesus, og så kjenner de og spør han, det er en mann som død. Og så gifta kona seg med broren, som var vanlig skikk på denne tiden da, at broren liksom skulle ta over hvis de ikke hadde fått noen barn, og så død han også, og så gifta seg med broren, og så det her skjer 7 ganger da, så det samme kvinne har vært gift med 7 brødre, og så lurer han på hvem er det hun skal bli sammen med når de kommer til himmelriket? Og da sier han Jesus at nei, men de er ikke gift i himmelriket, så det er ikke sånn at man er hverandre der.
1: Men om vi nu tar det jussen då, vi tar det här och så dröfter vi vidare lite grann, för jussen är då att om man har efterlatt sig ett eller annat slags skriv, och det må vara underskrevet och daterat, gyldig alltså, juridiskt gyldig, ja, då trumfar det allt. Så att man kan alltså bestämma själv. Ellers så är det i räckefälde, äktefälle eller sambor, barn, föräldrar, barnebarn, bästeföräldrar, sösken, söskens barn och föräldres sösken. Så i den ordningen är det. Och det här, i det här fallet så är det ju en sambor som har den gravfärdsrätten. Hon har gravfärdsrätten, hon kan bestämma allt. Men låt oss ta ett tänkt exempel, nämligen att barn inte kommer överens. Vad sker då? Då är det faktiskt kommunen som bestämmer. Så kommunen är den etiska sista instansen här inne. Vad tänker du om det?
2: Staten kommer in och ordnar upp till slut. När vi är över i jussen så trenger vi en praktisk lösning. Så här trenger man ju någon mekanismer som kan till syvende og sist gå in och avgöra saken. Och särskilt sånt som Sille snakket om, det är ju en... ganske tydelig deadline her da, no pun intended, fordi du må jo få dette her unnagjort i løpet av relativt kort tid, så vi må ha noen klare beslutningsprosedyrer som går inn og avgjør i øyeblikket når de arvingene eller på en måte de etterlatte er uenige seg imellom da.
1: Mm.
2: Og jeg tenker det må jo jussen gjøre, og jussen går jo da ofte lenger enn på en måte det etiske på den saken där.
1: Ja, precis. För jussen är det som är lov och etiken är det som man bör eller ja, något sånt där.
2: Och det är inte något sånt att etik och juss samsvarar perfekt. Nei. Det är för exempel många som tänker att det är relativt oetiskt att vara utro eller lyve, men det är inte förbjudet med lov att vara utro eller lyve. Så det är, de överlappar inte perfekt. Så här måste jussen bara avgöra.
1: De får ordna upp. Men vi kan ju dröfta lite grann mer det etiska i det hela. Finns den? Arre, du säger att du ser inget värde av en grav. Är det du menar, eller? Att ha en grav att gå till?
0: Ja, det där är ju olika skickar runt omkring på olika städer och någon otroligt kan man finna på. Jag tror det är det i Tibet eller något sånt, där de driver med begravelse över luft.
1: Ja.
0: Så lägger de likan upp så att den ska bli spist upp av fåglar.
1: Mm.
0: Och så när det bara benen ligger igen så tar de och knusar dem och kastar dem upp i vinden, så då blir du borta, sant? Vi är ju i vår kultur så är vi väldigt upptagna av att liksom ha en grav. Kan Arnold Føvland sier, ingen kan hele livet stå ved en grav og gråte. Jeg synes at dere gravgraner blir litt sånn, jeg synes det er litt sånn gammeldags på en måte. Jeg For når datteren min var liten, så gikk vi på den kirkegården opp med der bor, så kom jeg på, ja, men der bor jo farmor. Eller farmor ligger der, skal jeg vise farmor til datteren min? Jeg fant ikke den, så ringte jeg far min og spørte, hvor i all verden er blitt av far min? Nei, vi fjernet den i graven, det var ingen som for dit lenger. Og det gjør man jo etter hvert også. Mm. Så det, selv om det er faktisk en gravstein der, og det er skrevet i stein og sånn, så må jo, noen må jo holde det ved like, og noen må jo betale for det, og man må jo stelle mer her, og det er jo en del som ikke steller mer i graven nå. Og da synes jeg at, i hvert fall for meg, så er det sånn, mine kjære ligger, de ligger ikke på kirkegården, De er en annen, jeg vet ikke hvor de er. De er en annen plass. Eller noe.
6: Silje, har du graver som du går til?
3: Jeg håper du ikke spurte.
6: Oh.
3: Nei, stefaren min for eksempel, han ligger jo hans kropp i en grav, men det er veldig sjelden jeg er der, for han for meg så er han i fjøset, på en måte. Ja. Altså, det er der jeg liksom går hvis jeg kjenner at jeg skulle vært litt nær, eller husker det på, eller... så jeg er ikke flink til det, og det er trist at vi skal være flink til det. Men det er jo, det må jo være en grunn til at vi har så ekstremt mange graver, og jeg har jo reist litt rundt i verden, og vi er jo ikke veldig storslåtte på gravplassene våre, i forhold til mange andre kulturer, så var det i Albania i år, altså det var ikke måte på liksom, det var stor business med å selge plastblomster utenfor alle gravstedene. Så det er jo en eller annen grunn til at vi søker til, at vi trenger dette punktet å gå til. Jeg vet ikke om det er fordi vi, altså for meg kunne det vært fordi jeg har så travel hverdag, at jeg vet når jeg dro til det gravstedet, så var det stille, og det er en respekt på disse stedene, og en, ja.
6: Så, en meditasjon nesten.
3: Ja, ikke sant? At nå setter jeg av litt tid til å minnes, eller ja, fremdeles, for noen er det jo fremdeles å ikke ha kontakt med dem kanskje, men liksom være i det vi hadde, eller vise respekt ved å holde det gravstedet fint da.
6: Ja.
3: Så jeg vet ikke om vi skal fjerne liksom skikken helt, men nei, jeg er kanskje ikke så flink til det, men jeg tror at jeg finner dem andre steder, sånn som Are.
6: Heine, har du graver du går til?
2: Ja, det har jeg, og det å ha en sånn fysisk stasjon som du er innom og minnes litt, det er veldig ok, og det er ikke til min ære at de faktisk har gått beholdt, for de er i Fredrikstad alle sammen, jeg bor i Trondheim, og der har stor familie som tar seg av de tingene. Så det, jeg synes det er veldig fin forankring. Men, og det er jo, altså kulturmessig så har jo kulturer til alle tider gjort dette litt ulikt, og noen har virkelig investert masse i sine døde, ikke sant? Du hører pyramidene i Egypt, det er jo enkelte døde da, ikke alle selvfølgelig, og de store døde. Eller jeg husker da jeg var liten, ivrig elev, så leste jeg mye om Inka-rike, og en av de tingene som slo meg da, det var at de hadde en voldsom sånn forfedredyrking, som ga veldig mye mat, masse ressurser fra liksom, det imperiet som gikk da til de døde, og etter hvert som de døde hopet seg opp, så ble det mer og mer av rikets ressurser som gikk til å holde gravene på en måte ved like. Og det er jo noe som et samfunn må bestemme seg litt for, da. Hvor mye av samfunnsressurser skal gå til å ivareta disse enten mumifiserte døde kroppene, eller de gravlundene, og så videre. Og på et eller annet tidspunkt så bikker det over på at man kanskje kan begynne å stille spørsmålet, investerer vi noe mer i det som er dødt, og som Are sier, de er jo ikke der lenger, det er jo bare kroppene og skallet som er igjen, eller investerer vi i livet som er her nå. Uh-huh.
6: Uh-huh.
2: Så det blir jo noen sånne store etiske problemstillinger ut av selv sånne små ting som er der, da.
3: Altså når det skjer, da blir det veldig alvorlig her, med sånne store ulykker, katastrofer, eller noen blir savnet, så setter vi utrolig mye ressurser inn å finne akkurat den kroppen. Ja. Identifiserer, vi gjør det jo 10 år, 100 år etterpå. Så da er det jo ikke bare en kropp.
6: Nei.
3: Sånn, det betyr noe for oss, hvem som var i den kroppen.
6: Mm. Hva har vi for råd til Kari? Hva skal vi råde henne til?
2: Det er vanskelig, altså jussen er jo tydelig her, så det har jo den som er etterlatt partner har jo da siste ord.
6: Mm.
2: Så det, håpet her er vel eventuelt å få til den samtalen da, og få en løsning som alle kan leve med, for det er, jussen er ganske tydelig og klar, og man kan gjerne appellere litt til egne forventninger og hva man har hatt av tanker og sånn, men til syvende og sist er det partner som bestemmer da.
6: Are?
0: Kari, toget har gått, så nå må du snakke med dine barn om hvordan du vil ha når du går i vei.
6: Ja, og det gjelder jo alle våre lyttere. Gjør det, skriv det papret da.
0: Ja.
6: Silje, hva har du for råd til henne?
3: Jeg tenker kanskje at man skal velge sine kamper, og det her er jo kanskje et tog som har gått, ja. Mm. Sånn at det kanskje finnes et mål som er enda lenger frem, å bevare relasjonen, hvis den er verdt å bevare da. Så kanskje man må velge sine kamper da, og så minne sin far andre steder.
6: Tusen hjärtligt tack för idag, kära panelet, som idag har bestått av Silje Mejsal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola och präst. Are Sende Osen som är programledare på NRK och professor i filosofi Heine Holmen. Jag heter Madeleine Cederström och hon som har producerat det hela, hon heter Hege Strömsnäs. Visst du är intresserad av etikettatorn så kan du gärna gå in på appen NRK Radio. Där kan du söka upp etikettatorn och höra på alla då episoderna av det här programmet. Och har du spörsmål eller kommentarer så skriver du in till oss och det gör du på den appen på sänd in-funktionen som finns där. Ha det riktigt bra och ta vara på varandra.

0: Socialdemokraterna som är ett demokratiskt och republikanskt parti. Så det gör att man har vanskligt för att ta in över sig de ändringarna som nu gäller för Tyskland. Tyskland är ett fattigare land efter krigen. Och har ingen att sända räkningen till sånt som de hade tänkt istället så måste betala räkningen till någon andra. Och mycket av den ekonomiska, politiska, sociala oron och osäkerheten är ju ett resultat av nederlaget, men det är vanskligt för tyskarna själva sönder att detta har vi också ett ansvar för att det inte bara något som är påfört oss från någon andra.
1: Nu ska du få ett litet dart spørsmål, för det är omöjligt att svara på, men likväl alltså kan du kort säga si något om vad som det är omöjligt att svara på, men det är väldigt stort. Vad är det som väntar liksom de hemkomna soldaterna, alltså vad ska ske i Tyskland i nästa 15 år då till 1933?
0: Ja, det är en period som i vart fall i delar av dessa 15 år har präglats av mycket ustabilitet, särskilt politiskt, alltså där skiftande styring, många regeringar som kommer och går. Och det är också sociala och ekonomiska kriser, arbetsledighet. Och det är en ökande politisk polarisering. Och vi ser att uppslutningen om detta demokratiet då, som kommer i kölvannet av krigen synker. Och samtidigt så ser vi att de krafterna i samhället som var väldigt kritiska till den demokratiska republiken då den blev införd efter krigen, de vedblir med makten och brukar sin inflytelse till att hjälpa de som önskar och utslette demokrati och byttet ut med något annat in i en maktposition. Så de vänder tillbaka till ett Tyskland som är fattigare och som har en del utfordringar och som också är en känsla kanske av savn eller tap, alltså inte tap att man är övervunnet men att man har mistat något. Tyskland var det Europas dominerande land före första världskrig. Och det savnet av den gamla storheten, tryggheten, förutsägbarheten, det är det många som känner på genom hela Weimarrepubliken.
1: Och så kommer nazisterna till makten då i januari 1933. Och det heter sig att Hitler blev gitt makt. Är det rätt att säga si det sån?
0: Ja, vi kan gott säga si det sån. Vi säger också någon gånger att nazisterna blev valgt in i en maktposition i 1933 och bägge delar är på något sätt riktigt. De utelukker inte varandra, de är lite avhängiga av varandra. Det som sker i de sista dagarna för nazisterna kommer i regering och Hitler blir rikskansler är ju att man blir hjulpet in i denna maktpositionen av de etablerade makteliterna, särskilt då i militära, i industrin och bland de stora landägarna i Tyskland, de som är den inre kretsen runt presidenten i Tyskland, alltså president Hindenburg. Men de hade inte blivit hjulpet in i den maktpositionen dersom de inte hade folklig uppslutning genom valg och hade byggt sig en stor massebevegelse, en politisk massebevegelse. Så både den valguppslutningen som är raskt ökande över kort tid och samarbete med en del bakspillare, kan vi säga, intrigemakare, det är det som blir avgörande till slut. Så de blir både gitt makten och hjulpet till, men de är i den positionen via att de har fått stor uppslutning.
1: Och så blir det alltså angrepp. Det blir upprustning, angrepp, krig, folkmord och kollaps. Allt det snackat vi om i denna serien Det tredje rike, Anders Kjøstvedt. Och detta har svärt många av Verdibörsens lyttare varit intresserade. Alltså Verdibörsen har fått många hänvändelser i denna serien och flera har haft spörsmål också, så det är därför jag inviterat dig tillbaka hit, Anders, för att svara på något av det folk har spurt om. Och många är ju upptatt av vår tid. Och om det är något i vår tid som kan minna om tida för andra världskrig, det ska vi komma tillbaka till, men vi kan börja med ett brev från en lytter, Gaute heter han. Han har en lite annan variant av detta spørsmålet, för han spør om det den gången, alltså i åren för 1939 då, om man den gången var lika upptatt av historiska sammanligningar på samma måte som vi är idag. Och Gaute skriver: var det diskussioner i offentligheten och bland folk om upptrappningen fram mot andra världskrig och om tidigare liknande händelser, Napoleon för exempel, och i vilken grad de hade slike exempel hjälpte de till med att dämma upp. Ja, Anders, samlignet man då tiden den gången man levde i, alltså mellankrigstiden, så man inte visste vad mellankrigstiden, men samlignet man den tiden med tidigare tider?
0: Det gör det ju absolut. De är ju också ute efter att försöka finna hållpunkter när de ska orientera sig i sin egen samtid, sånt som vi är upptatt av. Och det är ju helt riktigt som du säger att de upplever inte att de lever i en mellankrigstid. Det är ju lätt att glömma då, men det gör de ju inte. Men de opptatt av fortiden sin når de skal prøve å forstå hva det som skjer nå.

0: och läsa. Mm. Då kan jag gärna spisa kväll som samtidigt, men nu ska det läsas. Och då följer det med på en helt annan måte. Men på kväll så tror jag den här läsningen står nästan lite som till hinder för att de vill fortälla någon historia för dagen eller de lurar på något eller det är ett eller annat. Så att den läsningen är lite sån, nästan sån i vägen. Mm. Och det har du inte tänkt på den här måten. Jag har läst det kids som in i 7 år.
1: Men det är fällskapet du är på jakt efter här och det är det du ville ta med in i läseklubben din?
0: 100% fällskapen. Det och förlåt upplever du sidan av någon andra gör att jag tror det känns mer värdefullt ut. Liksom på samma måte som då vi var unge, för att säga att det var kun ett tv-program som hela skolan såg på. Så när du kom på skoldagen efterpå så snackade alla om det tv-programmet. Sant? Det finns ju på något inte längre. Så det där med att läsa en bok så du vet att 1000 andra har läst eller 2000 andra har läst samtidigt som dig, det ger den där okej, men här kan jag snacka med väldigt många andra om det som jag har läst och vem jag syns den coolaste karaktären och hur jag blev chockerad i boken och att det blir liksom så det gamla tv-serierna då vi var yngre.
1: Och du satte oss igång söndag nå för några dagar sedan. Ja. Så var det första läseklubb.
0: Ja.
1: Hur fungerade detta här i praxis?
0: Som sagt, detta blev ju gjort, jag tror jag la ut den videon och bokklubb på onsdagen och så var det läseklubb på söndagen. Så min nästa plan var ju att hjemme så läser vi 2 kapitler hver, altså det vil si hver for oss eller sammen eller alt mulig, mens på søndag så läser jeg 2 kapitler høyt.
1: Ja, så var høytlesning fra deg?
0: Høytlesning med litt musikk, litt stemmeskuespill. Jeg er jo ikke en veldig dreven stemmeskuespiller, men jeg ga meg ut på det. Og hadde litt sånn, hvis det var musikk i boken, så spilte jeg litt musikk i bakgrunnen og litt sånn. Så prøvde å lage en litt sånn magisk lesestund der. Og så tok vi en liten pustepause og snakket litt om det. Och det som var gøy och där var det den samma stämning som i kidsa mina folk sa ta ett kapitel till vi har tid att till ta det sjätte kapitlet vi räcker det.
1: Hur många var det som kopplat sig på?
0: I löpt av den timmen som jag hade läsning så tror det var 2290 stycken inom.
1: Och hur många är det du ellers har i communityn den omtrent?
0: Vi alltså i det nederlandslag community så tror det är alltså vardag runt 13000 som snackar med varandra.
1: Ja, så det är potential här till att växa ända mer
0: alltså. Jättestort potential.
1: Men vad som gör det Stian trots allt? Tobarnsfar i 30-årene. Hvorfor vil de være med og høre på deg lese sånn, tror du?
0: En tobarnsfar i 30-årene?
1: Ja.
0: Nei, altså nå leser vi 2 bøker samtidig, sant? Vi leser en som er typ fra skolealder og opp til 10-årene, kanskje. Og så leser vi en som er fra 10-årene opp til 100. Ja. Så vi leser Hobbiten da. Sant? Som den liksom, ja, sant? Bare for å starte med en som alle hadde kjennskap til, kanskje en bok som alle hadde lyst til å lese og sånt. Så da merker vi at det er veldig mange som tenker at, ok, nå har ikke jeg lest den av Hobbiten Salem, altså. Nå skal jeg lese den, for nå kan vi være med på en liten gøy greie her. Og så er det mange som har lest den før, som tenker, oi, det kan være gøy å lese den en gang til, og høre det blir lest opp, og at man endelig har noen andre preike med dem. Så det er veldig, veldig mange voksne. Altså overraskende, veldig mange voksne som har sendt meg meldinger, og som jeg ser joiner chatten, og som er veldig sånn ivrig på prosjektet.
1: Du er inne på Twitch, ikke sant? Ja. Så, og der er det sånn at de skriver din samtidig, eller hvordan liksom, ja. Laget sånn, tegnet et bilde av hvordan dette ser ut hvis jeg hadde koblet meg inn. Da.
0: Twitch er jo noe som kanskje ikke så mange vet om, med mindre de er glad i gaming. Men det er jo egentlig bare en kringkastingsplattform hvor det er veldig interaktivt, så det vil si at det er jo løpende en chat der som du kan skrive hva du vil i hele tiden, altså selvfølgelig det er moderator så du kan ikke gå helt Rambo, men der man kan hele tiden preike enten med de som er i chatten, eller med den som sitter og snakker, så det er utrolig interaktivt, sant? Og det tror jeg også er en måte vi har blitt veldig kondisjonert til å like noe, at det å bare få underholdning som veltet over oss, det kan være ikke så engasjerende alltid, men det å få lov til å ta del i, og si til den som sitter der, du kan vi please lese en gang til, og se at, åh, for det vi var 100 stykker som skrev det, så leser han et kapittel til. Hvis vi stilte et spørsmål, så fikk vi et svar på det, og jeg kan si noe i chatten, så er det 50 andre som sier, ja, det han sa, det er helt enig. Det er altså utrolig engasjerende.
1: Og ja, kan det er få, fellesskapet.
0: Ja, og jeg tror at det kan få folk til å engasjere seg om fluebind, om det er det som er greien.
1: Vi har også med oss Øyvind Snipstad. Du er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Innlandet, og du forsker blant annet på gaming. Hva tenker du om et slikt initiativ som det Stian har startet som en måte å få flere til å lese på? Da?
2: Ja, altså jeg tenker jo altså nå, utifrån det lille jeg har sett, da, jeg har jo ikke sett noe mer enn en video i sosiale medier, men jeg tenker jo at det her er absolutt en spennende idé. Jeg synes, og det er jo litt som blir sagt innledningsvis her, og som kanskje forsvant litt i

0: Vilken respekt bör man ha för religiösa böcker? Och vem har egentligen rätt till att bestämma över din döda kropp? Visst du inte själv har skrivit vad du önskar ska ske. Ja, det här blir temana i dagens etikettat, hvor vi också ska snacka om ordtaket den som graver en grav för andra faller lätt cell där i. Hvor etiskt är det att önska att människor får för som förtjänt? Dagens panel är Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola och utdannet präst. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ari Sandosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Tjena!
2: Hallå!
0: Och sällsagt har vi med oss vår utdannade filosof, han kloka hodet, Heine Holmen, ledare för Filosofiska institutet på universitetet i Trondheim. Hej!
3: Hallå!
0: Då sätter vi igång. Har ni det bra?
1: Väldigt bra.
3: Supert.
2: Jep.
0: Vilken respekt bör man ha för religiösa böcker? Kan man kasta en gammal och slitt bok i restavfall? Men vad om denna boken är en gammal bibel? Eller Koranen? Eller Toran? Heine, har du en bibel hemma hos dig?
3: Ja, jag har flera.
0: Många, till och med.
3: Ja, ja, det, jag kastar inte en enda bok. Så det, så det hoper sig upp.
0: Silje, hur många biblar är det hos dig?
1: Oj. Det är i hvert fall 2 siffra och på många språk.
0: Ja. Och Are, vi vet ju att du har minst en bibel. Mm. Är den ny eller gammal?
2: Jag har en bibel som jag fick av min väldigt kristna mormor Agnes när jag blev konfirmert. Ja. Och så har jag en sån studiebibel hvor det är lite större och där står, jag syns det är så artig, allt Jesus någon gång sa med sina egna ord står med röda bokstäver. Det syns jag är lite artig med tanke på hur många gånger den har blivit översatt för vi kom till den norska versionen. Och så har jag också den sista utgåvan som kom i fjol eller förfjol. Så jag har en nok bibla ågit.
0: Och du läser i den regelbundet, det vet vi ju. Vad gör man med speciella böcker, till exempel Bibeln? Vi har fått det här mejlet från Harald Ödegård i Lillehammer. Vad ska man göra med Bibeln och försovit andra heliga skrifter som ingen vill ha? Varken jag eller familjen min är speciellt religiösa. Likväl har det genom åren samlat sig en del psalmböcker, nytestamentet och bibler hemma hos mig. Men vad gör jag med de här böckerna som jag inte har plats till? Det är ingen i familjen som vill ha det, på trots av att jag inte är religiös så har jag ju respekt för slike dokumenter. Jag vill tro att den här problemställningen inte bara gäller kristna utan troligen också andra religiösa samfund. Förr eller sedan kommer ju många att komma i den situationen att man må ta ett standpunkt, är restavfall nästa plats? Har etikettaten goda förslag till lösning? Med vänlig hälsning, Harald. Ja, kastar du böcker, Heine?
3: Nej, jag kastar inte en enda.
0: Inga böcker?
3: Nej, det har jag aldrig gjort. Så för mig så är på något sätt boken lite helig. Men jag, alltså, jag är boknärd, jag har också plats. Så jag tar vare på dem, jag har listor över dem. Och hvis du någonsin har lånt en bok av mig genom mitt etterhvert längre liv och inte levert den tillbaka så är du på en lista över det.
0: Du har svartlistat folk alltså?
3: Ja, ja.
0: Fantastiskt.
3: Full oversikt. Ja. De är fortsatt en sån typ missing in action. Så. Ja. De ska tillbaka en gång.
0: Ja. Ja. Are, om vi nu inte pratar om religiösa böcker som Bibeln, kastar du böcker?
2: Det gör jag, ja. Jag köper mig ju en del pocketböcker och sånt. Och då händer det att de går i söpplan när jag driver och flyttar eller när jag har stor upprydding och sådana ting.
0: Okay.
2: Så jag är lite sån annan syn än en Heine på en bok, för jag menar att det liksom är karre som meningen ligger uppe. Så jag syns inte att det är så farligt. Så jag känner på en gammal bok som jag har arvet av mamman min för exempel, så har jag ett annat förhållande till den, hvis det är en eller annan sån flygplatskrim som jag plockade upp för att jag var i beta.
0: Ja.
2: Så jag skiljer lite mellan det då.
0: Mm. Silje, kasta böcker?
1: Mm. Nej, alltså vi har köpt oss ett ganska stort hus och så plejer jag säga att det är för att vi har så många barn, alltså vi har 8 tillsammans. Men det är för att vi bägge två är teologer och extremt glad i böcker. Så jag har plats att inte kasta böcker. Så vi har mycket böcker.
0: Så du har helt enkelt köpt ett hus för att få plats med böckerna?
1: Ja, men inte si det till någon, men det har vi.
0: Så det, nu har vi den generella uppfattning om böcker då, då. Men Are, kastar du en bibel?
2: Jag har inte gjort det ända.

0: enligt deras tro att göra med de här böckerna och de här religiösa skrifterna. Så det kommer vi till, men jag tänker att vi diskuterar lite grann här först då. Silje, finns det en speciell måte som man kan kasta Bibeln på, syns du? Alltså, hvis du ska kasta den i söpplen, må man göra någonting då?
1: Nej, men då kommer jag på en idé som jag vet har blivit gjort. Det är ju lov att sända med någonting i kister.
0: Mm.
1: Så hvis någon går bort och du tänker, men Søren, vad gör med Bibeln hans?
2: Mm.
1: Send den med.
0: Ja, begrav den.
1: Nettopp. Det tycker jag är värdigt och fint.
0: Ja.
1: Nej, utöver det så tänker jag att det ska ju behandlas med respekt. Och så är det stor forskel på... altså det har produsert veldig mange bibler, altså antallet bibelproduksjoner har jo gått opp, altså trykkverdenen har blitt effektiv, sånn at i Norge for eksempel så er det jo, jeg vet ikke, siden norm, men siden 90-tallet så er jo på en måte bibler blitt delt ut rundhåndet i pocketversjoner til konfirmanter og sånn, så antallet bibler som slenger rundt er mye større, og det gjør noe med mitt forhold til til boken. Det er forskjell på den som Are fortalte om fra talent bestemor, et eller annet, og det her store mengden med pocketbibler som står på Fretex. Sånn at jeg tenker, men gjør det med respekt. Ja.
0: Jeg vet at Lars Saabye Christensen har en figur i sin bok Beatles,
2: ja.
0: Som bruker, hva er det han bruker? Han bruker bibel.
2: Jeg håper at hukommelsen min ikke spiller meg et puss, og at ikke det her var en kompis av meg da, fra videregående, men jeg mener å huske at han lar en av sine karakterer, altså han som heter Sebastian, og som har på en måte en sånn affinitet med George Harrison i Beatles, den litt spirituelle typen da, at han bruker da bibelarkene, fordi de er så tynne og fine, til rullingspapir, og lager selvfølgelig en ganske stor joint ut av dette her, og har en ganske spirituell, religiøs opplevelse, så det er jo kanskje et slags alternativ da.
0: Er det innenfor, Are?
3: Ja, det er artig nok, så tror jeg at Lars Saabye Christensen har rappet denne historien der fra den irske dikteren Brendan Behan, som i sin selvbiografi Borstal Boy, fengselsgutt, forteller om at han røyket seg gjennom hele første Mosebok når han var i ungdomsfengsel som ungdom, for at han hadde prøvd å sprenge et engelsk skipsverft under den andre verdenskrigen for IRA, faktisk. Så jeg synes det er en veldig sånn festlig historie, da, at han røyket seg gjennom hele første Mosebok.
0: Silje, hvor... Du får være den etiske kompasset der.
1: Oi, tusen takk.
0: Okay?
1: Det er i hvert fall morsomt, men det er jo mange som har stått i disse tingene, blant annet en del menigheter, for det nevnes jo også salmebøker i den her som skriver inn, han som skriver inn fra Lillehammer, og det har brettet mange papirengler av gamle salmebøker og solgt, som skal selges på julemesser, sånn også vi kristne, vi finner veier å kvitte oss med det, som er ganske etisk vakre da,
2: ja.
1: Som henger rundt på juletrær i Norges land,
0: ja.
1: Jeg skjønner at ikke alle gidder det. Men det er et alternativ.
0: Ja, precis. Gjør julepynt av det.
1: Ja.
2: Mm.
0: Häng det i juletræet.
1: Ja.
0: Skal vi rett og slett...
3: Kan jeg få slå et slag for e-bøker før vi avslutter dette temaet? Fordi at det finnes jo alternativer til Jeff Bezos og Amazon. Amazon er jo kjent for at de driver å kjøpe opp bøker og skanne dem og ødelegge dem. Men det finnes andre måter å kjøpe seg e-bøker på, og hvis man har en e-bok, så kan du jo laste ned og bruke den som du vil, da. Så det er jeg blitt veldig glad i. Etter hvert som synet er blitt svakere om årene, så synes jeg det er veldig fint.
0: Ja.
2: Jeg er bekymret også da, samtidig, fordi hvis alt er på sky og blir en e-bok, så risikerer vi også å ikke etterlate oss noe som en kultur, da. Så jeg håper at vi klarer å ta vare på den der fysiske boka som du da finner, da, som en bleie under senga på et eller annet tidspunkt om 10 000 år.
0: Ja. Och så är det noe med att hålla fysiskt, men det är antagligen bara för att jag har passerat 60, att jag syns att noe, jag vill alltid, förlagen sänder böcker till oss journalister, och då är det noe med att säga, då säger de, jag sänder en fil, men jag vill ha boken, jag vill hålla i boken. Ja. Det finns såklart regler omkring detta, och jag har tagit reda på hur man gör i de olika religiösa samfunden. Vi kan väl börja med kristendomen. Ja, man kan få lov att kildesortera. Det är grejt. Och kasta Bibeln i vanlig söppel. Islam? Nej, det är strängt förbjudet att kasta Koranen i söpplet. Det ska graves ned i ett rent kläde. Det ska brännas på en helig plats eller det kan också ske med upplösning i vann, rännande vann, rent sådant. Toran i judendomen, det är strängt förbjudet att kasta toran i vanlig söppel. Den ska faktiskt lagras i genisha. Det är en del av synagogen den. Och när det är tillräckligt mycket och det inte får plats mer, då så ska det begravas på en judisk gravlund. De ska aldrig brännas. I hinduismen så handlar det om att de heliga skrifterna, de kan brännas, men de ska helst sänkas i en helig älv. För exempel Ganges. Så då vet vi hur de gör. Hur är det med er? Har ni några tankar om hur de andra bär sig åt?
2: Nej, alltså du får ju fort ett, så länge man har så pass många böcker som man har, da, så får du ju fort ett försäplingsproblem. Alltså Ganges är stor, men det är mycket som ska i Ganges, för exempel. Så det är inte säkert att dessa lösningarna här är så universella, nu klarar jag inte säga det, eller universaliserbara.
0: Och Are, det blir av med gamla böcker i vann.
3: Ja, det här är ju en måte att visa att det här är något som är väldigt viktigt för dem och en symbolisk handling. Att man inte bara liksom ska kasta samman med kaffegrut och barnebleer. Så jag kan förstå det liksom. Mm.
0: Så rådet då till våran inskriver, alltså Harald Ödegård, vad blir det? Vad kan han göra med de här fina gamla böckerna?
3: Ja, sånne styggamle, kjempefine bibler fra forrige århundre og sånt, dem må han jo prøve å høre om det noen som vil ha på et antikvariat eller noe sånt da. Mens de moderne, masseproduserte pocketbøkene, dem tenner vi opp med i peisen eller kaster i søpla.
0: Ja. Mm. En enige,
2: ja. Ja, så skaff deg et ritual, nå har du gitt en liste med alternativer her da. Ja. Og så har vi rullingsen til Lars Saabye Christensen i tillegg, eller den irske forfatteren, så vi har jo noen alternativer for å gjøre et lite ritual, i hvert fall hvis det veier litt tungt å kvitte seg med hellige tekster.
0: Det kan være viktig med det lille ritualet i alle fall.
2: Ja, det er det.
1: Han skrev at han hadde god tid.
0: Ja.
1: Så.
0: Tusen hjertelig takk.
4: Lev Trotskij stod helt i toppen etter den russiske revolusjonen og ledet den røde armé med enorm brutalitet. Men makt ble til et liv i eksil og opposisjon til en av historiens største tyranner, og til slutt ble han jakta helt inn i døden. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
0: Är det etiskt riktigt att mena att man ska få som förtjänt? I etikettdaten idag, Silje Mejsal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Are Sende Osen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt Heine Holmen, utdannet filosof, ledare för filosofisk institut på universitetet i Trondheim. Och professor i filosofi. Det ska vi få med den här gången.
2: Ja.
0: Dagens ordtak. Den som graver en grav för andra faller själv i den. Are, var i Bibeln så står detta?
3: Ja, det här finner man fler platser faktiskt. Du har det i Salomo sina ordspråk och så har du det i Salmenes bok och så är det också i den här boken som heter Förkynneren som vi brukte att kalla för predikarnas bok i gamla dagar då. Så det är något som står fler platser och det är ju artigt nog också nämnt i en sångtext av reggaeartisten Bob Marley. Den sangen som heter Small Axe, som kom ut i 1973. Dere reggae-musikerne og rasta-folkene er jo veldig opptatt av å bruke bibelsitater i tekstene sine. Og det er jo også verdt å få med seg at de sammenligner seg selv med Israel-folket, som er blitt undertrykt og kua av egyptere og romere og babylonere og alle dem her. Da. Så de har hentet et veldig sånn oppløftende budskap i Bibelen. Og det er artig å se hvordan forskjellige folk og grupperinger tar de her veldig spennende og interessante tekstene hvordan det blir tolket på forskjellig vis av forskjellige folk da. Ja. Vi ser jo at dere høyreekstreme MAGA-bevegelsen er jo veldig ivrig på en del bibelsitater som vi i Norge i dag, mange er ikke så veldig opptatt av.
0: Nej, precis. Det. Vi hörde dem sist med Hallesby antagligen på ja, 60-talet. Ja. Mm. Silje, har du predikat detta? Den som graver en grav för andra faller ställd där i?
1: Jag vet inte om det står i den norske kyrkans texträcker som vi må förhålla oss till. Så tror jag inte de texterna är med i liksom, som prekentext.
0: Nej.
1: Men jag har ju förhållit mig till det, ja.
0: Hur tolkar en präst detta?
1: Litt, for å fortsette litt på det Are sa, så tenker jeg at det kan ligge et håp i det. Hvis man utsettes for noe, så kan man tenke sånn, ja, til syvende og sist, så er det de som vil kanskje noe av det samme skje med de som utfører noe mot meg, at det kan ligge et håp for et folk eller et enkelt menneske som utsettes for noe. Så det som mange av disse ordtakene kan jo være sånn lettvinte for oss å si, det kanskje bare noe vi slenger ut for å få et poeng, men så ligger det ofte en dyp etikk eller moral eller livsvisdom eller et håp i de her uttrykkene, og det her jo et veldig godt eksempel på det.
0: Och hoppet det är att de ska få som förtjänt. De som är dumma, de får som förtjänt, eller?
1: Ja, att rättfärdigheten vill säga det på ett eller annat vis. Da. Men som du sa inledningsvis, är det grejt att mena det. Ja. Och så min liksom, umiddelbara association till min vardag som rektor på folkhögskola är ju liksom, vi lurer jo disse ungdommene til oss, håper ikke de hører på da, med kule linjer, ikke sant? Kom hit, opplevd år. Vi vil jo egentlig lære dem etikk og moral og være et godt medmenneske. Så jeg kommer jo med sånne ting nesten, eller vi har morgensamling hver morgen, ofte er det jeg som har den også, og da prøver jeg liksom å dytte inn mest mulig sånn type god moralske ting. Og her om dagen så hadde vi om rykter, fordi vi vil bygge et godt skolemiljø, og da sa jeg jo på en måte dette, jeg kunne ha sagt det. Det hadde jeg gjort hvis det skulle skje etter denne innspillingen. Men det at man for eksempel er en som synes det er kult å spre rykter, spennende, sant, og fortelle og for å ramme andre, for å selv virke interessant, de blir jo til syvende og sist de mest upopulære i et sosialt miljø.
0: Ah.
1: Så det er jo et sånt konkret eksempel, tenker jeg.
0: Heine, dette, her ligger ekstremt mye etikk. Vad är den här önskan i människan om att världen ska bli rättfärdig? Är det? Är det där det grundar sig?
2: Ja, jag syns det ordtaket här bär prägel av en sån idé om att man önskar sig en rättfärdig orden. Man önskar att, och det är särskilt fokus här på att den som då gör något dåligt får sin straff. Kanske det motsatte också, att den gode får en slags belöning då. Och det sitter väldigt djupt att tänka det att och önska det att världen är sån att till syvende och sist så får de gode belöning och de dåliga får straff. Världen framstår och inte sån. Vi har ju Trump i det vita hus och vi har folk hist och här och vi ser att folk slipper undan med både det ena och det andra, så världen framstår och inte som rättfärdig, likväl så önskar vi oss det väldigt djupt. Och särskilt har ju flera stora religioner liksom jobbat för att ge oss ett slags budskap om att till syvende och sist så vill detta lösa sig och ordna sig, särskilt med en gudomlig kraft som kanske ordner upp med domens dag för exempel.
0: Mm.
2: Och det har varit diskuterat massa upp genom tiderna. Filosofer har liksom också hävdat sig lite på bølgen, för det drejer sig lite också om att motivera oss för att vara goda människor.
0: Mm.
2: Så man har fristet att säga lite sån, ja, hvis du är god så får du faktiskt en belöning och hvis du inte är god så får du din straff. Det er en filosof som har sagt noe om det som er veldig klokt, og det er da den tyske filosofen Immanuel Kant, og det er at hvis det er sånn at du får en belønning av å være god og straff av å være dårlig, så fremstår etikk og moral også litt som en slags byttehandel, for det lønner seg nemlig å være god, og så lønner det seg ikke å være et dårlig menneske. Så det tar på en måte litt av omfunn vekk, mente han da.
0: Ja,
2: han mente at du skulle gjøre dette her uavhengig om du ble rik eller velsignet eller fikk straff hvis du var dårlig.
0: Du skulle streve efter dette uansett.
2: Ja, och som det, och det kallas på något sätt kärn i en slags pliktetik då.
0: Mm.
2: Så vi gör inte detta här för att få belöning. Vi gör det för det är gott i sig själv att vara ett moralsk människa. Så det penslar liksom in på den typen diskussioner då, det ordtak här.
0: Mm. Silje, jag måste bara fråga för och det Are också. Jesus, han skulle inte ha sagt något sånt här.
1: Nej, gott poäng. Nej, jag tror kanske inte det. Han hade ju heller med en hållning mot att med tillgivelse, sant, att hvis du tror fel så är det liksom att du då faller ner och slår dig för derva. Då blir du hjulpet upp igen. Så alltså det är helt sant. Det tror jag nog inte. Han hade sagt nej.
0: Mm. Hade din kompis Jesus sagt detta, Arne?
3: Ja, jag tänker på att jag tror att han sa att han sa väl en plats att på frukten ska du känna trädet. sant? Hvis det et godt tre, så har det god frukt. Og det synes jeg kan være litt sånn relaterbart med det som du sa her nå, at hvis man gjør gode ting, så får man jo gode resultater av det. Og en ting med plikt, men hvis nå alle sammen hadde gjort gode ting da, så hadde jo denne godheten spridt seg, og så hadde jo alle sammen fått det mye bedre av det da. Så det synes jeg...
0: Det hade varit mer effektivt alltså. Nej. Visst, alltså det, jag huskar att jag gjorde ett intervju med Sätebacken en gång. Han skrev ju Ondskans historia eller någonting sånt där. Jag huskar inte riktigt vad den där boken hette, men det var i alla fall en fantastisk bok. Och då så frågade jag honom, men tror du att människor är goda på bunn? Och då så sa han, det struntar jag i, för vi kommer ju aldrig till bunn. Jag hoppas att folk är goda på ytan. Det tyckte jag var ganska klokt sagt. Ja. Hej, när du...
2: Ja, alltså det här kopplar du lite det som Are säger nu kopplar du lite till lite måter att tänka etik på också. Du har en lång tradition som heter dydsetik som går tillbaka till de gamla grekerna och sånt och de och tänkte att de där dydene då som är på något sätt goda karaktäregenskaper som vi ska ha, tålmodighet, ärlighet, omsorg eller alltså forskjellige liksom knallgoda egenskaper. Det är på något sätt egenskaper som vi också ville lönt sig för dig att ha som människa alltså och därför så kallar de De sier jo, når du liksom når den tilstanden her, så kaller de det for eudaimonia, som et veldig flott, vakkert gresk ord, som betyr blomstring. Mm. Så da blomstrer du som menneske, ikke sant? Når du først får de tingene til. Mm. Det etiske. Da henger du på en måte det etiske, og det å lykkes da, som menneske, og som fellesskap, ikke sant? Sammen.
0: Men det är ju det lite rosenröda. Sanningen är väl att vi egentligen önskar att folk som är dumma får sin straff. Ja. Är det inte så, Silje, eller?
1: Jo, det, vi är ju inte, jag är i alla fall inte. Det kan jag snacka för mig själv, ett bättre människa än det. Att visst det hade skett något med någon som jag syns hade förtjänat det, så gottar man sig ju lite, eller jag då, gör ju det. Mm.
0: Hur etiskt är det?
1: Nej, jag vet inte. Men väldigt tillfredsställande.
0: Arra, blir du lite glad när folk som är dumma får sin straff?
3: Ja, när jag vaknade i morges så sa jag till mig själv, ja, nu ska jag öppna VG för att se om han är fjumpen har dött idag. Och då tror jag vi alla som en vet kan man sikta till och det hade han dessvärre inte gjort idag, men den dagen kom. Og når den dagen kommer, da blir det fest. Da skal jeg si «Drinks are on me», skal jeg si. Og det ikke noen begrensninger. Du kan kjøpe det dyreste de har, for det skal jeg ta meg råd til. Men ja, det er jo litt sånn «What goes around comes around» nå, sant?
0: Det er litt karma. Ja, det er samme sak som karma, va, i dette. Er det ikke det, Heine?
2: Jo, karma er litt den samme ideen om at du får som fortjent til syvende og sist, for det finnes et slags sånn kosmisk karma-regnskap som følger med på hva du gjør, og som sørger for at du blir reinkarnert i tråd med liksom, forrige liv og så videre. Mm.
0: Alltså den här rättvisetanken som vi då har, hvis vi då tar bort den, hvis vi inser att universum är fullständigt likgyldig för oss. Det finns överhuvudet ingenting som vi kan skydda oss. Vi kan inte göra någonting för att saker och ting ska gå bättre för oss. Hur ställer vi oss då, Tine?
2: Många syns det här är ett gott utgångspunkt för att liksom grubbla över meningslöshet och att de önskar sig på en måte att världen ska ha en slags mål och det ska vara ett gott mål och att vi ska på väg mot ett sted och få en slags sån oppgjør som setter ting på plass, fordi verden i utgangspunktet, det her er ondskapens problem, hvordan kan vi leve i en verden som er full av sykdom og urettferdige skjebner og grusomhet, uten at det på en måte skal ordne seg på et vis, så mange synes det er meningsløst å, få, å liksom konfrontere en sånn type verden, og da har vi et sånt kjempebehov for å se for oss at i hvert fall så får de onde på et eller annet måte en straff, og behovet for en slags belønning da.
0: Are, du är ju egentligen uttalad ateist, eller i alla fall, tror du inte att man får sin straff varken i himlen eller helvetet, eller belöning?
3: Nej, det tror jag heldigvis inte på, da. Varken himmel eller helvete, och jag tror att helvete är för en trasig plats, och så tror jag himmelen, och jag tror det blir lite kedlig efter att ha varit i paradis i 400 miljoner år, så tror jag att då begynner å bli litt lei, tror jeg.
0: Men kan vi motivere oss til å leve, da?
3: Jeg tenker at, i hvert fall, jeg prøver å finne glede i de små ting, da. Og så er det jo, hvis man Hvis man opplever uventet vennlighet fra fremmede, det en fantastisk ting. Så hvis man tenker av og til at jeg skal prøve å spre litt happiness I denne sorgens dal, så har du gjort en god ting, og kanskje at du får en god følelse av det.
0: Mm. Silje, tror du på himmel og helvete?
1: Oi, vi skal dit, ja. Ja, jeg gjør det. Det har vi snakket om før her, og jeg tror definitivt på himmelen. Og så tror jeg at det finnes heldigvis at det finnes en dom, men at dommen også kan være frigjørende, og at det ikke vi som skal bestemme det. At en dom kan være ikke å bli dømt hit eller dit, men en dom kan være at du rette for det du har gjort, og så få gå videre. Og det tenker jeg jo viktig her og nå også.
0: Så du tror på en slags kosmisk rettvisa?
1: Ja, det mitt håp hvertfall.
0: Har noen av dere opplevd det, å greve en grav for andre og falle der selv der I?
2: Oi.
0: Det får ni ransaka er själva.
1: Ja, jag nämnde ju det här med att jag säger till mina elever att den som alltså ja. Och det är tillfredsställande för mig också, ikke sant? De som på något sätt startar skolåret med att ta en sån position socialt, ikke sant? Och spela andra ut, de blir ofta spilt ut själv. Kan henne kan vara lite bitterligt självupplevd från vidaregående.
0: Ja,
3: jeg kom på at det jo en plass til I Bibelen at det der med greving av hull nevnes, og det I første Mosebok, og der står det I alle disse, nei, kanskje ikke første, men I hvert fall når Moses får disse alle reglene oppå fjellet, så står det at hvis du har gravd en grøft eller et hull, så skal du fylle det igjen etterpå, sånn at ikke folk eller fe detter oppi og slår seg. Og det jo, her jo den superpraktiske tilnærmingen til det her problemet da, at du rett og slett ikke skal dette I et hull og slå deg, fordi at det noen som ikke har tettet igjen det hullet, som de har brukt et eller annet. Det står også at hvis du på tur og hvis du på tur, camping, telttur, og må bæsje, så må du, skal du grave et hull og gjøre det oppi det hullet, og så skal du fylle igjen hullet etter deg. Så det også sånne veldig praktiske råd som jeg synes man skal følge når man ute på skogtur eller går I fjellet.
0: Enig, ja precis. Det bør vi definitivt gjøre. Heine, om du ransakar dig själv, eller I alla fall, eller känner du till något exempel så där som där folk, där du har utan att hänga ut någon då skrattat lite I bakgrunden?
2: Alltså jag kan ta den från mig själv för det har ledde lite av mig själv men det här var lite sån märklig upplevelse för jag var I New York som stipendiat och där hade vi felles vaskekällor och så brukte jag klor en gång jag var lite sån oerfaren ung gutt som egentligen inte har lärt upp att göra ting ordentligt så jag skulle bleka några kläder och det fick jag inte till med den här ene maskmaskinen och så tänkte jag men det fixar sig så jag brukte en annan Og så gikk det flere uker, og så vasket jeg en ny runde med klær, glemt alt dette med klor, glemt hvilken vaskemaskin det var, og tar ut en haug med klær som da har fått sånne bleke flekker, ikke sant? Ødelagt hele vasket, og jeg blir flyforbanna, henger opp en lapp I gangen og sier, hvem som har puttet ut klor inn I? Og det går, faen, det går flere måneder før jeg husker at det var jo meg selv.
0: Gjorde du noen ting da? Gikk du ned og drog ned den der?
2: Den lappen forsvant stille, ja.
0: Sånn var det.
3: Ja. Batikkene.
0: ja. Ja, det är, man kan I alla fall få lov att skratta åt sig själv. Får man lov att skratta lite åt andra som det går, så man syns förtjänar det som kommer till dem? Får man lov till det, Silje?
1: Lite stille, kanske.
0: Lite stille. Ja. Ja, det.
3: Ja, Martin Luther sa att det värsta du kan göra med djävulen är att fly av en. Ja. Så jag syns att visst det I alla fall visst det någon som du syns är slem och dum så syns att det grett och kost på sig en hjärtlig latter ja.
1: Du sa att du skulle invitera till en stor fest ja. Visst någon döde.
3: Ja.
0: Heine, det får man lov att invitera till fest och skratta Oj. Åt folk som dör.
2: Nej, man gör väl inte det men man märker att man alltså man märker att känslomässigt så är det ju mye mer opprørende å se ulykke havne I hodet på noen som du tenker ikke fortjener det, og som uskyldige, enn hvis det havner I hodet på noen som du tenker, ja, he had it coming, liksom. Mm. Så den lille stille følelsesforandringen der, den tenker jeg, den sier nok om hva vi tenker litt om rettferdighet og straff, da.
0: Mm. Tusen takk! Hvem har rett til å bestemme over din døde kropp? Ja, Ja, detta är ett tema som vi ska in i Etikettaten. Och den består av panelet Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Det är Are Sandosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt då professor i filosofi, Heine Holmen, som ska få dröfta följande från Kari som har skrivit det. Kära deri i Etikettaten, detta är ett vanskligt dilemma som jag har erfart och jag regner med att jag inte är alene om det. Min far, skriver Kari, var enkeman och han träff efter någon år, cirka 80 år gammal, en dame som flyttat in till han. Hon var av den chalutypen och tålticke att höra om hans tidigare kone eller hennes döttre. Då han döde blev jag med hans sambor på begravelsesbyrået och jag regnade med att han skulle begravas i samma grav som hans änke. Men det önsket icke hans sambor. Hon mente att de två skulle ligga i samma grav och jag blev egentligen väldigt överraskad över det. PS, skriver hon här, jag skulle önska att det här kunde bli ett tema som sambor, äktefäller, föräldrar tar upp med varandra och kan snacka om som en naturlig del i ett förhåll. Med vänlig hälsning, Kari. Och det finns ganska klara regler för vem som bestämmer över din döda kropp när du är död, men vi ska komma tillbaka till det. Låt oss dröfta det etiska för vi kommer till lovverket. Heine, det här är ett urgammalt mänskligt etiskt dilemma, är det inte det?
2: Jo, jag vill väl si det. Det fremstår ikke sånn umiddelbart som väldigt liksom aktuelt. Det er ikke sånn vi diskuterer dette her hver dag i avisene og har en egen sånn gravetikk. Men hvis du ser litt sånn historisk på det, ser på verker som er gamle, blant annet Antigone, som er et gammel gresk tragedie, har jo liksom dette dilemma som sitt utgangspunkt. Hvordan skal du gravlegge de døde? Der er det to brødre det er snakk om da, i den tragedien. Begge har dødd på slagmarken, men staten eller kongen hevder at den ene ikke fortjener en gravferd, mens den andre fortjener det, og så forventer egentlig gudenes lover at de begge skal få sine æresbevisninger. Da. Mm. Og det blir et svært etisk drama ut av det i den tragedien. Så dette her er på en måte noe vi har jobbet med som art, tror jeg, så lenge vi kan huske, og arkeologer blant annet ser jo blant annet etter spor av organisert gravferd for å finne spor av menneskeheten når de graver bakover. Finner du på en måte ritualiseringer eller egne plasser for de døde, så tar de det som et tegn på at dette begynner å bli en intelligent art, en menneskeart. Så dette her er ting vi har badet med lenge, blant annet fordi vi er jo den arten som kanskje mest av alle arter preges av døden og dødsbevisstheten. Så dette her er jo kjempeviktig for oss.
0: Vi vet at vi skal fødes, og vi vet at vi skal dø.
2: Vi vet at vi skal dø, og vi vet at like som ligger der var noe som vi var glad i en gang, og som vi på mange måter fortsatt tenker at er der, på et vis, ikke sant? Og dermed har vi en respekt for like på en helt annen måte enn andre arter. Altså, i verste fall, altså, andre arter kan jo fortsette å liksom spise ved sin nettopp avdøde leder, eller venn, eller partner. Mm. Men det gjør ikke vi. Vi har en helt annen liksom, organisering rundt døde kropper.
0: Vi tycker at den døde kroppen er viktig.
2: Ja. Ja.
0: Silje, du må jo ha jobbet og kjent på kroppen, bokstavligt talat, når du praktiserer som präst sånne her dilemmer. Har du ikke gjort det?
1: Mange ganger, ja. Men, eller de aller fleste familier finner jo ut av dette veldig fint, og noen har snakket om det, eller det bare sier seg selv, for det er fredelige og gode forhold, og alle var glad i hverandre. Men det er selvfølgelig langt fra alle som har det sånn, sånn som her da. At man får seg en overraskelse da, når man faktisk skal begynne å prate sammen. Så at det har jo vært noen eksempler, og jeg får jo mange assosiasjoner til mennesker jeg har møtt, som det blir veldig vanskelig for da. Og når Heine sier at det er som, når man har organisert en rituell, eller ritualisert en gravferd, så er det et tegn på intelligent liv, så betyr ikke det at vi alltid har håndtert det klokt. Sånn at, ja. Så det har jo, det er jo eksempler på også at ingen vil ha like, hvor man krangler om hvem som må ta ansvar, og ingen vil, for det er ikke alltid vi var glad i den. Da er det på selvfølgelig noen ordninger for det, men det kan man også bli uenig om. Og så kan man krangle om hvem som har rett til å bestemme hvor avdøde skal gravlegges og med hvem, hvordan det skal se ut, hvordan ritualet skal gjennomføres, skal det være kristen, skal det være ikke, hvilke salmer skal vi synge, ja. Og klart, og det er ikke uvanlig å bli uenig om, og så ender man ofte enige. Men jeg har jo hørt om, som ikke er min erfaring, men at noen har sittet vakt utenfor en garasje hvor den døde har ligget i en kiste inni, for å være sikker på at bror ikke kommer og tar kista. Og det, det, og det var ikke på, dette var de siste 10 årene. Ja. Mm. Ja.
0: Dette er vanskelig for folk.
1: Ja, det er klart det er det. Og hvis man ikke har snakket om det før, sant, så plutselig står du midt oppi det, og så kan du håndtere det sammen med ditt eget, din egen sorg og sjokk. Som du er, så uansett hvor glad du var i avdøde, så er det en veldig, som Heine sier, ikke en situasjon vi står oppe i daglig. Så det setter oss litt til side for det daglige livet vårt, og bare det kan du sette oss helt ut. Ja. Og så hvis det i tillegg er konfliktfylt, vi vet ikke hva den avdøde ville, ja, så skal vi navigere i det der, så kommer det en prest inn da, på en måte og prøver å megle her. Noen ganger er det til hjelp, og noen ganger så kanskje ikke da, men det er jo det jeg har prøvd på noen ganger da.
0: Være megleren?
1: Ja, være megleren og være til hjelp. Og sammen med en tidsfrist da, ofte, ikke sant, når noen skal begraves, vi kan ikke holde på i månedsvis. Så det er ikke vi har til mandagen, da må vi være enige om hvordan skal det her skje, og hvor skal det skje.
0: Ja, 10 dager har vi.
1: Ja.
0: Mm. Orre, innan du, jag vet på ungefär vad du ska säga, så ska jag säga att jag har varit i kontakt med en begravelsesbyrå, och de säger att, anslagsvis då, under 1% av de som kommer in har skrivit ned vem de vill ska, vad de vill ska ske och vem som ska vara då gravfärdsförrätt eller den som har gravfärdsrätten. Vad tänker du om det, att det är så få utav oss som har tänkt på det här?
3: Ja, det jag tror att det här är en lite sån obehaglig samtal att ta. Vad ska vi göra när jag är död? Vad ska vi göra hvis jag dör? Sant? Nu är ju det här är ju inte ett hvis, det här är ju ett när. Alle sammen skal vi dø. Det er ikke så artig å tenke på, og derfor så tror jeg at det er mange som utsetter denne samtalen. Hvis man nå har hatt en ektefelle og et sett med unger, så er jo det, vil jeg tro at det som oftest er ganske griskuring, men det er når det begynner å bli ekser og samboere og alt oppi, så kan det jo bli komplisert, som i det eksempelet til Akari da. Men jeg tror at det som er veldig viktig her er jo at man rett og slett tar denne samtalen. Må forberede seg litt bare når man, kanskje i hvert fall når man begynner å dra opp i årene. Det er litt dårlig planlagt av han som døde der da. Når han burde ha vært klar over at hun nye damer er kjempesjalu, og at han har noen døtre som kanskje hadde noe av dem skulle sagt om det her. Så jeg vil anbefale folk å kanskje ta denne samtalen rett og slett da.
0: Ja.
3: Når Winston Churchill planla begravelsen sin, det gjorde han med mye detaljer. Han har kalt den for Operation Hope Not. Så du kan planlegge Operation Hope Not litt rann da, sant?
0: Ja. Heine, en liten ting i den här som Karin skriver, det är att det är nämligen väldigt, väldigt klart, loven är väldigt klar, det är sambor eller äktefälle som har gravfärdsrätten, punktum finale. Mm. Visst, det finns en sån.
5: Mm.
0: Men visst då samborn har varit sambor bara 3 uker, det är några etiska grejer här då.
2: Jag syns vi ser det lite i det skrivet vi har fått då.
0: Ja.
2: Det är någon känslor knyttat till det som drar sig lite om att detta här har ju på mode varit länge nog eller det kom för sent i livet och så vidare. Hvis vi ser på den moderne familien i dag, så er jo det et kjempekomplisert landskap. De fleste havarerer et sted mellom 35 og 45 og får seg en ny partner og ny stasjon, ikke sant? Så det er på en måte, dette er jo noe vi må forholde oss til, og da tenker man nok de fleste at det er greit. Det er liksom neste stasjon også et slags livsprosjekt. Men det å treffe noen i veldig høy alder, det er jo litt det som slår inn her da. Det nevnes vel at de er oppe i 80-årene, eller i hvert fall den ene er oppe i 80-årene her. Så spørsmålet er det for sent til å bli livsprosjektet til noen? Særlig når vedkommende ikke har etterlatt seg sin siste vilje, så sitter de rundt og tenker litt rundt dette her. Har hun liksom bare kommet og rappet ham på slutten, eller hva er det som foregår her nå? Og det er etisk tenkning, da driver vi og tenker litt av hvem har egentlig rett på han, eller hans kropp da, i det hinsidige.
0: Mm.
2: Og da driver vi egentlig å jobbe litt sånn hverdagsetisk med det, fordi de følelsene som kommer opp der da, de beskriver på en måte etikken rundt, har hun fortjent å få han med seg i sin grav?
0: Ja, Silje, hva sier du? Har hun fortjent det?
1: Ja, altså her sitter jo, ut fra det vi vet sannsynligvis da, hvis vi fantaserer litt, en kvinne som har mistet kjæresten sin, og det kan jo være helt, altså ja. Grunnen kan jo være revet ut, uansett hvor lenge de har vært sammen, kanskje hun har ventet, altså, vi aner jo ingenting om det,
2: nei.
1: Men vi kan jo tenke oss et annet eksempel da, hvor det liksom, og tanken for henne på å ligge liksom, ikke ha en plan for seg selv, og ikke skulle være med han, er helt liksom, ja, det helt umulig tanke.
0: Mm.
1: Så det, det ofte derfor det blir konflikt, fordi det så utrolig sterke følelser som, som knuser mot hverandre da. Så det ikke fordi de krangler om like, på en måte. Det handler jo like mye om en selv som den avdøde. Mm. For vi snakker jo ikke om hva han fortjener, men hva vi levende fortjener. Hvem som på en måte skal få tilfredsstilt den, ja, det vi selv har forestilt oss. Da.
0: Mm. Og man kan jo da forestille seg om, den, om, om regelen da hadde vært at det er alltid første konen man skal ligge bra med. Det.
2: Ja,
0: det hadde vært litt absurd.
2: Det tror jeg veldig mange hadde ønsket seg frabedt.
0: Ja, ja.
2: Særlig når man gjør gjerne den justeringen sånn 35-45 som har blitt så vanlig.
0: Ja.
2: Men det er jo mange som har litt, jeg har jo eldre slektinger som har en sånn idé om at ikke sant, den første kona, selv om den døde tidlig, er på en måte den primære. Eller første ektefelle, ikke sant? Du, du blir på en måte der, og resten blir en slags sånn reserveløsning. Det er mange som tenker sånn. Det tror jeg ikke det er lenger sånn at man tenker det, fordi man har blitt så vant til at partnerskap går, går over styr. Men det kan, liksom, det kan reflekteres litt i det innlegget vi har fått her, da, at man kanskje tenker i hvert fall familien rundt, at her har du en stasjon først, som er den primære, og det som skjer etterpå, det er...
0: Det er ikke så verdifullt.
2: Nei, fordi det er en slags reserveløsning, fordi hadde ektefellen levd videre, så hadde man kanskje ikke havnet her.
0: Nei.
3: Mm. Han, Jesusen ble jo spurt om det her. Det var jo disse fariseerne og skriftlærde som skulle sette fast en Jesus, og så kommer de og spør den mann som, den mann som død, og så gifta kona seg med broren, som var vanlig skikk på den her tiden da, at broren liksom skulle ta over hvis de ikke hadde fått noen barn, og så død han også, og så gifta seg med broren, og så det her skjer 7 ganger da, så det samme kvinne har vært gift med 7 brødre, og så lurer han på hvem er det han skal bli hvem er det hun skal bli sammen med når de kommer til himmelriket? Og da sier han Jesus at nei, men det er ikke, de er ikke gift i himmelriket, så det er ikke sånn at man eier hverandre der.
0: Men om vi nu tar det jussen då, vi tar det här och så drafter vi vidare lite grann, för jussen är då att om man har efterlatt sig ett eller annat slags skriv, och det må vara underskrevet och daterat, gyldig alltså, juridiskt gyldig, ja, då trumfar det allt. Så att man kan alltså bestämma själv. Ellers så är det i räckefälde, äktefälle eller sambor, barn, föräldrar, barnebarn, bästeföräldrar, sösken, söskens barn och föräldrars sösken. Så i den ordningen är det. Och det här, i det här fallet så är det ju en sambor som har den. Hon har gravfärdsrätt, hon kan bestämma allt. Men låt oss ta ett tänkt exempel, nämligen att barn inte kommer överens. Vad sker då? Då är det faktiskt kommunen som bestämmer. Så kommunen är den etiska sista instansen här inne. Mm. Vad tänker du om det?
2: Staten kommer in och ordnar upp till slut.
0: Ja.
2: Alltså vi, alltså där, när vi är över i jussen så trenger vi ju en, vi trenger en praktisk lösning. Så här trenger man ju någon mekanismer som kan till syvende og sist gå in och avgöra saken. Och särskilt sånt som Sille snakket om, det är ju en ganske tydelig deadline her da, no pun intended, fordi du må jo få dette her unnagjort i løpet av relativt kort tid, så vi må ha noen klare beslutningsprosedyrer som går inn og avgjør i øyeblikket når de arvingene eller på en måte de etterlatte er uenige seg imellom da.
0: Mm.
2: Og jeg tenker det, det må jo jussen gjøre, og jussen går jo da ofte lenger enn på en måte det etiske. På den saken där.
0: Ja, precis. För jussen är det som är lov och etiken är det som man bör eller ja, något sånt där.
2: Och det är inte något sånt att etik och juss samsvarar perfekt. Det är för exempel många som tänker att det är relativt uetiskt att vara utro eller lyve, men det är inte förbjudet med lov att vara utro eller lyve. Så det är de överlappar inte perfekt. Så här må justen bara, de bara avgöra.
0: De får ordna upp, men vi kan ju dröfta lite grann mer det etiska i det hela. Finns den? Arre, du säger att du ser inget värde av en grav. Är det du menar eller? Att gå, att ha en grav att gå till.
3: Ja, det der jo forskjellige skikker rundt omkring på forskjellige steder, og noen, det utrolig hva man finner på. Det jo, jeg tror det det I Tibet eller noe sånt, hvor de driver med begravelse ved luft.
0: Ja.
3: Da legger de likene opp sånn at de skal bli spist opp av fugler, og så når bare beinene ligger igjen, så tar de og knuser dem og kaster dem opp I vinden, så da blir du borte, sant? Vi jo, I vår kultur så vi veldig opptatt av å liksom ha en grav. Kan Arnold Føvland sier, ingen kan hele livet stå ved en grav og gråte. Jeg synes at dere gravgraner blir litt sånn, jeg synes det litt sånn gammeldags på en måte. For når datteren min var liten, så gikk vi på den kirkegården opp, men der bor så kom jeg på, ja, men der bor jo farmor. Eller farmor ligger der, skal jeg vise farmor til datteren min? Jeg fant ikke den, så ringte jeg farmen og spørte, hvor I all verden blitt av farmen? Nei, vi fjernet den I graven, det var ingen som for dit lenger. Og det gjør man jo etter hvert også. Mm. Så det, selv om det faktisk en gravstein der, og det skrevet I stein og sånn, så må jo, noen må jo holde det ved like, og noen må jo betale for det, og man må jo stelle mer her, og det er jo en del som ikke steller mer I graven nå. Og da synes jeg at, I hvert fall for meg, så det sånn, mine kjære de ligger ikke på kirkegården, jeg vet ikke hvor de en annen plass eller noe
0: Silje, har du graver som du går til?
1: Og jeg håper du ikke spurte nei, stefaren min for eksempel, han ligger jo hans kropp I en grav, men det veldig sjelden jeg der for han for meg så han I fjøset på en måte, altså det der jeg liksom går hvis jeg kjenner at jeg skulle vært litt nær eller husker det på eller så jeg ikke flink til det, og det trist at vi skal være flink til det. Men det jo, det må jo være en grunn til at vi har så ekstremt mange graver, og jeg har jo reist litt rundt I verden, og vi jo ikke veldig storslåtte på gravplassene våre, I forhold til mange andre kulturer, så var det I Albania I år, altså det var ikke måte på liksom, det var stor business med å selge plastblomster utenfor alle gravstedene. Så det jo en eller annen grunn til at vi søker til, at vi trenger dette punktet å gå til. Jeg vet ikke om det fordi vi, altså for meg kunne det vært fordi jeg har så travel hverdag, at jeg vet når jeg dro til det gravstedet, så var det stille, og det en respekt på disse stedene, og en, ja.
0: Så en meditasjon
1: nesten. Ja, ikke sant? At nå setter jeg av litt tid til å minnes, eller ja, fremdeles, for noen det jo fremdeles å ikke ha kontakt med dem kanskje, men liksom være I det vi hadde, eller vise respekt ved å holde det gravstedet fint da.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om vi skal fjerne liksom skikken helt, men nei, jeg kanskje ikke så flink til det, men jeg tror at jeg finner dem andre steder, sånn som Are.
0: Heine, har du graver du går til?
2: Ja, det har jeg, og det å ha en sånn fysisk stasjon som du innom og minnes litt, veldig ok, og det ikke til min ære at de faktisk har gått beholdt, for de I Fredrikstad alle sammen, jeg bor I Trondheim, og der har stor familie som tar seg av de tingene. Så jeg synes det veldig fin forankring, men, og det jo, altså kulturmessig så har jo kulturer alle tider gjort dette litt ulikt, og noen har virkelig investert masse I sine døde, ikke sant, du hører pyramidene I Egypt, det jo enkelte døde da, ikke alle selvfølgelig, og de store døde, eller jeg husker da jeg var liten ivrig elev, så leste jeg mye om Inka-rike, og en av de tingene som slo meg da, det var at de hadde en voldsom sånn forfedredyrking, de ga veldig mye mat, det var masse ressurser fra liksom, det imperiet som gikk da til de døde, og etter hvert som de døde hopet seg opp, så ble det mer og mer av rikets ressurser som gikk til å holde gravene på en måte ved like. Og det jo noe som et samfunn må bestemme seg litt for, da. Liksom, hvor mye av samfunnsressurser skal gå til det å ivareta disse enten mumifiserte døde kroppene, eller de gravlundene, og så videre. Og på et eller annet tidspunkt så bikker det over på at man kanskje kan begynne å stille spørsmålet, investerer vi noe mer I det som dødt, og som Are sier, de jo ikke der lenger, det jo bare kroppene og skallet som igjen, eller investerer vi I ikke sant, livet som her nå.
0: Uh-huh.
2: Så det blir jo noen sånne store etiske problemstillinger ut av selv sånne små ting som dette da.
1: Altså når det skjer, da blir det veldig alvorlig her da, med sånne store ulykker, katastrofer, eller noen blir savnet, så setter vi utrolig mye ressurser inn å finne akkurat den kroppen. Ja. Identifisere, vi gjør det jo 10 år, 100 år etterpå. Så da det jo ikke bare en kropp.
0: Nei.
1: Sånn, det betyr noe for oss, hvem som var I den kroppen.
0: Mm. Hva har vi for råd til Kari? Hva skal vi råde henne til?
2: Det vanskelig, altså jussen jo tydelig her, så det har jo den som etterlatt partner har jo da siste ord.
0: Mm.
2: Så det håpet her vel eventuelt å få til den samtalen da. Og få en løsning som alle kan leve med, for jussen ganske tydelig og klar, og man kan gjerne appellere litt til egne forventninger og hva man har hatt av tanker og sånn, men til syvende og sist så er det partner som bestemmer da.
0: Are?
3: Kari, toget har gått, så nå må du snakke med dine barn om hvordan du vil ha når du går I vei.
0: Ja, og det gjelder jo alle våre lyttere. Gjør det, skriv det pappret da. Ja. Ja. Silje, hva har du for råd til henne?
1: Jeg tenker kanskje at man skal velge sine kamper, og det her jo kanskje et tog som har gått, ja. Mm. Sånn at kanskje finnes et mål som enda lenger frem, å bevare relasjonen, hvis den verdt å bevare, da. Så kanskje man må velge sine kamper, da. Og så minne sin far andre steder.
0: Mm. Tusen hjertelig takk for idag, kära panelet, som idag har bestått av Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord Folkehögskola och präst, Are Sende Osen som är programledare på NRK och professor i filosofi Heine Holmen. Jag heter Madeleine Cederström och hon som har producerat det hela, hon heter Hege Strömsnäs. Visst du är intresserad av etikettatorn så kan du gärna gå in på appen NRK Radio. Där kan du söka upp etikettatorn och höra på alla då episoderna av det här programmet. Och har du spörsmål eller kommentarer så skriver du in till oss och det gör du på den appen på sänd in-funktionen som finns där. Ha det riktigt bra och ta vara på varandra.

0: gratis att spela och är väldigt uppe i fjäset på det hela tiden. Sånt. Så problemet är ju att det är väldigt många barn och unga som får i sig mycket fast food spel. Så att det är bara massa blinkande ljus, massa kasinolyder och det har egentligen bara med att man önskar att hålla dig engagerad så länge som möjligt på skärmen.
1: Mm.
0: Men det måste ju på något sätt hur ska det fast food? Och man vill inte gå på McDonald's varje ensa dag. Det,
1: men vad är kvalitetsmat här då?
0: Alltså det finns ju alltså så sinnsigt många flotta historiedrevna spel som går sakta, som är på något sätt regisserat för att du ska få den upplevelsen som du ska få när du ska få den, som i en bok rätt och slett. Så att han är dramaturgiskt lagt upp. Han kräver att du följer med, hör på dialogen som blir sagt för att veta vad du ska göra vidare. Och det finns ju massa fina spel som alltså Minecraft är en sån ting som har varit nu i många många år och har blivit tagit i bruk i skolverk och allt möjligt. Som också är sån fantastiskt bra spel. Mm. Sant det är
1: men är det måten det de spelen har fortalt på som hjälper dig till också att kunna ta in böcker eller är det bara fällskap i gaming du menar är bra eller är det själva gamingen eller är det fällskap eller är det bägge?
0: Fällskap i gaming är en enorm glädje och inte minst alltså det du kan lära genom gaming har extrem glädje. Alltså jag lärde extremt mycket om gammal historia och sånt. Vi har bara spelat Assassin's Creed som handlar om att du ska på något sätt gå tillbaka i tid och så ska du gripa in i historiska händelser. Och där också får du lära väldigt mycket om vem som levde på den tiden, hur det fungerade, allt möjligt. Och du har ett fantastiskt spel som heter Vanba för exempel, så de färreste har hört om. Så jag spelade för en stund sedan, och du spelar alltså då en indisk mor som har emigrerat till England. Och som har på något sätt startat livet på nytt med familjen sin. Och egentligen hela livet handlar om att laga mat. Sånn som får på något sätt hålla kulturen din i livet i hjemmet. Och sånn, så du sitter och prövar att laga de uppskrifterna som du har fått av din mor. Någon uppskrifterna är liksom liksom reva upp och du måste pröva experimentera lite och allt gör du på något med din son då för att på något lära han att du sån gjorde det hemma. Och så får du på något gå igenom från han gutten är 6 år till han går på skolan och hur han är flöj över kulturen sin för att han vill ha indisk mat med på skolan för han blir mobbad av det och alltså du får ett insikt i något som du aldrig ville på något fått insikt i. Utan det spelet och samma det är ju det du får i en bok också sant att du får låta att leva ett liv genom andra sina ögon väldigt som en till en det är inte bara den där det har den där vad heter det då det är en slags den typ av empati som inte bara är sån alltså man ja, okej okay, tror jag för att du det är en sån upplevd empati nästan som att ja jag har varit där jag nu har jag faktiskt fått känna lite på det jag går för jag har varit den personen nu.
1: Vad med dig Øyvind, vad tänker du om det Stian Blipp säger här alltså tror är det bara fällskapet i gaming som gör att det kan vara bra eller så forskning din för exempel på att det är att det är något positivt med själva gamingen i sig själv som kan hjälpa unga till att lika att läsa.
2: Ja, så det är ju alltså två ting här. Forskning visar alltså det har ju varit en drejning i forskningen de sista 10-15 åren hvor man har gått från på något sätt betrakta spel som något på något ensidigt negativt och problematiskt till att i större grad fokusera på något vad slags färdigheter och kompetenser spel på något sätt kan ge. Och det finns det en god del forskning på alltså det blir ju alltså språk, samarbete, digitala färdigheter, kommunikation etc. etc. Så det så på något sätt helt klart färdigheter här som på något sätt kommer av språk och så tänker jag ju å det här med att tänka spel som något mer än bara själva spelet och så det här med spelkulturen runt alltså det både det fällskapet som vi snackar om här men också på något sätt alltså i spel så har man ju alltså man alltså Stian snackar ju om det är ett fällskap på Twitch alltså man har Discord man har en del sån lore alltså det på något sätt sätta sig in i bakgrundshistorier till karaktärer i spel så på något sätt det kan man ju tänka har en eller annan funktion i form av läring alltså det är en kultur det är nog på något sätt mystik en historia runt spelet som kan på något sätt engagera och skapa läselyst. Och så tänker jag ju vidare så det som på något sätt vi har sett i vårt projekt är ju det här med att samlas om en felles intresse och samla människor eller barn i det här tillfället som delar en intresse för något för att bygga en motivation för något annat. Det tror jag har en stor värde.
1: Mm. Helt til slutt da, Stian, altså, tips til meg for eksempel med en 14-åring som absolutt ikke interessert I å lese, hva på en måte tipsene, hva sitter du igjen med etter søndag?
0: Ja, altså, hadde jeg hatt løsninger på hvordan du kunne få 14-åringer som egentlig bare lyst til å løpe rundt og knuse ned trær til å lese, så da hadde jeg et nøkkel til verden, tror jeg. Men altså, et par, jeg kan ta tre lynkjappe tips, og det sånn nummer en, hvis man på en måte ønsker å ha et sånn fint forhold til gaming I huset sitt, så bør man prøve å interessere seg litt selv, og så prøve å hjelpe til å kuratere litt utvalget som av spill hjemme. At man prøver å følge litt med på, du, dette her bare ballonger som sprekker og tall som renner over skjermen, eller kan jeg være med og prøve å liksom få de med meg på en annen spillopplevelse, researche litt og prøve å gi de litt ja, god mat, yeah. og ikke bare fast fooden. Mm. Og så nummer to, så jo det med lesing, så har det og jeg kan kjenne meg igjen I det, hele min skolegang, lesing, det var noe du måtte gjøre.
1: Ja.
0: Leselekse, hvis du ikke har gjort det, så får du kjeft. Mm. Lesing, det må du gjøre, nå skal det være diktanalyse og alt mulig, så det har jo på en måte hatt I veldig mange sitt liv en plass som en sånn byrde, noe du må gjøre, noe du var litt dårlig, du måtte lese høyt for klassen, det var drit, sånn at vi må på en måte bare gi gode leseopplevelser, for det det jeg har opplevd hjemme hos meg, at I det de skjønner at sånn, oi, når vi sitter her og hører på, så jo det som en film, liksom. Mm. Og de blir engasjert, og de synes at det spennende, og det det jeg også har lagt merke til nå med bokklubben, at det flere som sånn, wow, ikke slutt å lese, dette var spennende. Men det liksom å gi de gode opplevelsene, som gjør at man kanskje har lyst til å ta opp den boken igjen. For jeg tror at for mange, så det liksom, ja, matte sitter som en sånn ting som man bare måtte gjøre, ellers fikk man kjeft. Og så kanskje et eller annet sted så lærer man at du, matte, kan egentlig forklare alt I hele universet. Så blir det litt mer spennende igjen. Mm. Og sånn det med lesing, at man må gi for gode opplevelser, og da tror jeg dessverre vi voksne må være med og på en måte gi den, og ikke si at nå må du finne selv, sitte ned og lese og skjerpe deg. Jeg tror vi må være med og bringe litt entusiasme rundt det.
1: Takk for at du brakte inn litt entusiasme, Stian Blipp, og takk også til deg, Øyvind Snipstad, førsteamanuensis I spesialpedagogikk ved Universitetet I Innlandet.
3: Bergen verdens nest beste by å bo I. Det kom altså fram I en internasjonal rangering I går, og hva passer vel bedre da enn å dra inn enda en ekte bergenser I spalten vår støvsamleren. Dette Bergenstimen, Jeanette.
4: Ja, det det der, med noen nydelige gjester.
3: Ja. Det som alltid altså en aktuell gjest som kommer innom oss for å prate litt, men også ha med seg en ting som ligger hjemme og samler støv, for da å donere gjenstanden til dette skapet vårt. Vi har et skap hvor vi har veldig mye fint samlet over flere år. Så I dag var det på mange måter to fluer I en smekk. Vi fikk en bergenser. Velkommen hit, Regina Tucker, eller Myra da, som vi kjenner deg som.
4: Hallo!
3: Hallo!
4: Jeg må bare slå skikkelig om til bergensk nå. Hallo!
3: men du, Stian Blipp var innom her akkurat. Du sa at du var på en måte litt mer sånn delikat bergenser.
4: Jeg vet ikke om det finnes noen delikate bergensere der ute, men jeg tror altså rent språklig, jeg husker ikke hvor han fra, men jeg føler at han Han har en grovere bergensk enn det jeg har. Nå jeg litt sånn, jeg har flyttet mye og sånn, så jeg har bodd mange ulike steder, men så jeg bodde I noen år. Jeg kan ikke si det høyt. Så jeg tror nesten at jeg har blitt litt filt. Så jeg skulle egentlig hørt på han når han var, så jeg kunne ja, slått om skikkelig.
3: Det satt veldig langt inne.
4: Oslo.
3: Ja. Men hvor overrasket og begeistret ble du da du hørte at byen din var så bra I går?
4: Du, er det noe nytt? Eller? Fordi, altså, har ikke dere skjønt det? Jeg tenker jo at det ligger jo, det kan man jo se. Jeg sier så Jesus sa, at man skal kjenne de igjen på fruktene. Og når det kommer til bergensere, så det er jo Norges feteste folk, liksom.
3: Ja.
4: Vi du, herlighet, nå blir jeg nesten vulgær her, altså. Men vi jo dritkule. Og det Norges fineste by, altså, man kan jo si hva man vil om regn og sånn, men det noe mer den kystlige. Altså kysten, du har trehusene, du har smøene, du har liksom attituden, det hyggelige folk. Jeg vet ikke, jeg ikke så veldig overrasket.
3: Hører at du er bergenser, Jeanette.
4: Altså, det er ikke noe tvil om at hun er glad i byen sin, hvertfall da. Men jeg bare påpeker at hun bor her. Men ok.
5: Det er cringe. Jeg skammer meg. Unnskyld til alle bergensere der.
3: Oslo kommer på 6. plass i kåringa da, faktisk. Bergen Nespes, Oslo på 6. Hvorfor bor du her?
5: Du, jeg må si det, jeg må jo skryte. Jeg synes, vet hva, Norge er vakkert. Men Oslo er en utrolig vakker by, det er også det. Så jeg synes det er så grønt og fint her. Det er noe med bydelene og det at hver bydel har liksom sine særtrekk og sånn. Jeg synes det er noe mye veldig vakkert med at du finner så mye her da.
3: Du redde deg fint inn der. Ja. For det er konkurranse som vi vet.
5: Er det det? Ja, det er mange konkurranse her, altså, kom an.
3: For å smøre litt mer på, da skal vi høre noen reaksjoner fra bergenserne på gata i går.
6: Det er så deilig!
7: Hva gjør det med selvtilliten?
8: Nei, den var jo skyet fra før, så nå er den enda høyere.
9: Det er verdens fineste by og beste fotballlag.
7: Kjenner du deg litt igjen her at det er god livskvalitet å bo i Bergen?
10: Ja, 100%. Det er så deilig å bo her. Stort trives.
11: Jeg skulle gjerne hatt førsteplassen da.
7: Og er du ikke helt fornøyd ennå?
11: Nei, egentlig ikke.
7: Nei.
11: Kanskje så får vi hva by som er over oss, egentlig.
3: Det er bra selvtillit i Bergen.
5: Jeg skjønner hvorfor folk ikke liker oss når jeg hører det der. Offisøren, så irriterende vi er. Come on, man. You gotta love it.
3: Ja. Hvor mye selvironi er det i den bergenske godheten, eller selvgodheten?
5: Det er det som er greien, at det er ikke så mye selvironi. Altså, det er jo på en måte, vi kødder på en måte ikke. Men jeg føler det er varme der. Vi er jo veldig, altså, Trude Drevland er jo blitt bergensk, så vi er jo veldig åpen mot, jeg føler hun er den mest bergenske personen jeg vet om, liksom.
3: Ja, det er enig.
5: Så det er plass til alle, da. Ja. Så jeg bare kom, og så føler det er en by som omfavner alle.
3: Nå har du jo også bodd i Oslo noen år. Hva tenker du er den største forskjellene da på østlendinger, kanskje, og vestlendinger?
5: Jeg tror rett og slett det er utadventheten. Bare det at jeg kan lande på Flesland og kommer i preik med flybussjåføren og vi sitter og ler hele veien inn til byen, sant? At det er noe, vi er kanskje litt sånn, jeg har ikke lyst til å si dette, men det er kanskje litt sånn amerikanerne av Norge. Det er litt mer sånn, ja, small talk, og man er liksom med på, du kan på en måte, du kan tulle litt, og du kan le litt, og du kan være litt, ja, være litt varmere på gaten da, jeg synes jo kanskje, men det tror jeg er et trekk alle store byer har, at når man forsvinner litt i mengden, og ja, altså store byer som Oslo da, at man gjerne ikke preker så mye lag da, at det er litt sånn en værmann for seg selv, litt gjerne.
3: Litt kaldere, kanskje?
5: Det er litt kaldere, ja. Det er jo litt sånn, ikke det sånn det er. Ja.
3: Hvordan er musikkmiljøet der da, for det er jo et stort musikkmiljø i Bergen?
5: Ja, det er et veldig aktivt musikkmiljø. Jeg synes jo personlig at Bergen skal være på toppen av alt. Jeg synes vi skal være på toppen av musikk, på toppen av verden egentlig. Altså, Aurora, Kygo, vi har jo de største artistene, altså de største internasjonale artistene er vel fra Bergen også. I'm just saying, liksom. det er noe i vannet. Nei, men jeg synes at det er, alle byer har jo noe ved seg. Jeg synes også at Oslo i forhold til musikk og sånn, så er det kanskje større, man kan sjanger utforske mer her, det større liksom miljøet for sjangere. Jeg kan digge, vet du, på lørdag så var jeg på folkedans. Skjønner du? Hva gjør jeg på folkedans? Det var det gøyeste jeg har vært med på ever.
3: Ja, hva gjorde du der egentlig?
5: Nei, jeg danset folkedans da.
3: Sier du?
5: Det var en klubb. Og det er noe som jeg synes er litt fett, at jeg liksom jeg kan rappe, og jeg kan stige på folkedans etterpå liksom.
3: Ja. Men rappmiljøet er stort i Bergen.
5: Ja, det er det. Absolutt, det er jo kanskje den feteste dialekten å rappe på. Det må man jo bare, det er litt så dansk. Dansk er også en veldig fett språk å rappe på. Fransk, jeg tror kanskje det er skarrieren faktisk, to be honest.
3: Ja, kanskje vi er litt besunnelige på den. Men du sa jo altså, medaljen har en bakside, fordi at nå er jo da Bergen kåret til nest best i verden, og best i Europa da, for å si det. Ja. Men du mener at det er en bakside ved det?
5: Ja, du, altså, heavy is the head that wears the crown, altså, det må jo man bare si, fordi det drar jo til seg jækla mange turister da. Og jeg digger at folk har lyst til å komme og se Bergen, og liksom, det er en sinnssykt flott by, hadde ikke jeg vært fra Bergen, så ville jeg også kommet på besøk. Men det er en veldig trang by. Det er trangt, det er mye smau, det er det som gjør det koselig også, men det er ikke så mye plass. Så nå når jeg var hjemme i sommer, så jeg har aldri sett så mye turister i Bergen før. Nå var det kø, og de hopet seg opp nede ved Trekroneren, som er en sånn pølsebod i Bergen, nede ved liksom ved Fisketorget, eller Vågsbunnen.
4: Og det bare kø derfra ned liksom langs bryggen. Det bare helt insane. Og det ikke en sånn britisk kø hvor alle står pent. Det hultert i bultert liksom. Helt umulig å komme seg forbi. Så det jo selvfølgelig, nå tror jeg jo at det vil, bare med VM, Norge fikk veldig bra PR under VM, det kommer sinnssykt mye turister neste år, tror jeg.
1: Ja, og blir ikke noe dårligere nå med denne rangeringen hvor vi kommer på neste by. Ja. For den internasjonal.
4: Ja. Det jo det fett, jeg digger det.
1: Vi skal snart komme til det du har med til oss, Myra, for det jo egentlig derfor du det her, men det var jo å slå to fluer i en smekk egentlig i dag. Men du jo også snart plateaktuell, og du må fortelle litt om kommende prosjekt. Mange husker deg jo fra Stjernekamp, det gjør jeg veldig godt. Ja. Jeg begynner å bli noen år siden.
4: Det begynner å bli litt, ja. Ja. Ja, det blir, det gjør det.
1: 2020 var det faktisk.
4: 2020, det er 6 år siden. Åh, jeg har ikke lyst til å tenke på det. Jeg slipper en plate nå 30. oktober. Apropos Stjernekamp, så var jo det første liksom, det var debuten min i forhold til TV-program, og å tre ut av, og begynne å utforske litt andre plattformer egentlig, for før det så hadde jeg vært gangster i undergrunnen. Gangster fra Bergen, sånn, jeg er fortsatt hun. Men jeg en dynamisk dronning, gatedronning. Og det tror jeg også dette albumet representerer i forhold til at jeg har sjangerutforsket, jeg har prøvd ut mange ulike plattformer, jeg jo et litt ja-menneske, jeg føler at livet er til for å oppdage, oppleve, tilføye seg selv masse erfaringer, og bare prøve ut litt greier, liksom. Det jo weird å være her. Så jeg føler at jeg er glad for at jeg har gjort det, og i det så har jeg bare skjønt at, ok, vi har jo behov for å bokse oss, ikke bokse oss selv.
1: Sette oss i bås.
4: Og
1: sette andre i bås.
4: Ikke bokse deg selv eller noen andre.
1: Ja. Nei, ikke bokse deg selv. Ikke gjør det.
4: Og heller ikke sette andre i bås da. Og til syvende og sist så er jo man bare den man er, sant? Man er så mange ulike komponenter og atomer og det ene og det andre. Vi er dynamiske, og det tror jeg albumet også representerer, at du får både rapperen i meg, du får det mer sårbare i meg, du får mange sider av meg, det er den gøyere siden, den tidige siden, jeg jo veldig morsom.
1: I all beskjedenhet. Men blir det folkedans?
4: Jeg skulle ønske det for sent, for det ferdig da, men har det
1: neste album?
4: Neste album, det er folkedans. Ja.
1: Men da har du på en måte tatt Stjernekamp litt videre, du da?
4: Jeg har tatt Stjernekamp, jeg har tatt med, hva skal vi si, skal vi danse, kjære til det, jeg har tatt med, hva mer har jeg vært med på, hver gang vi møtes, Sutegrad og Nord, AGP, liksom alt det, jeg har lært så mye der, jeg har truffet så mye folk, det gjør meg lykkelig å tenke på at, wow, at jeg får liksom bare være til stede på de plassene og oppleve folk og mennesker og situasjoner, og det er weird, men det er gøy.
1: For en nydelig innstilling, tenker jeg. Ja, menneske, høres ut som det er bra. Og alt er summen av deg.
4: Ja,
1: det kan man
4: det
1: vel si.
4: Det var det, ja. Dette må jeg skrive ned, så jeg kan skrive
1: noter.
4: Ja.
1: Jeg skal ikke ta meg betalt.
4: Ja. Så det albumet heter jo da Regina, det må jeg også bare understreke, at jeg går jo etter Myra som artistnavn, men det heter Regina, som da er summen av meg.
1: Ja. Vi skal høre selvfølgelig en smak mitt fra albumet ditt, den singeren som har kommet, men vi må jo over til samlingen vår nå, og til tilskuddet du kommer med. Før vi avslører helt, er du en samler?
4: Nei.
1: Nei?
4: Vet du hva? Og det var noe som skjedde i så 2024 som jeg flyttet. Og så begynte jeg å stresse sånn på hvor jeg skulle stasje alle tingene mine, for jeg hadde så mye greier. Jeg hadde ikke så mye greier, for jeg er ganske minimalistisk av meg, men jeg hadde litt for å være meg da. Og så var jeg litt sånn, hvorfor har jeg alt dette? Jeg trenger ikke alt dette her, liksom. Så jeg begynte å bare gi vekk masse ting. Jeg tror folk, mange har vært hjemme hos meg via Finn, og vært inne og drukket te, og så det, vet ikke, det er så livsfarlig, for det gjør det. Jeg begynte å gi vekk masse, jeg begynte å løsrive meg, og dette er egentlig noe, kanskje et motto jeg har, og en verdi i livet, eller begynte å få i hvert fall, at man trenger ekstremt lite. Og jeg begynte å tøye meg selv veldig på hvor mye jeg egentlig trenger. Så jeg ga vekk masse greier, og solgte masse greier. Så jeg lever ekstremt enkelt. Jeg har liksom prøvd å leve så enkelt jeg kan det siste året, kanskje de to siste årene, og bare testet litt sånn, hvordan er det å leve med minst mulig? Og for helt ærlig, nå tror jeg på at alt har frekvenser, alt har en lyd, alle atomer lager en viss frekvens med lyd som vi ikke oppfatter. Og når jeg hadde masse greier, så var jeg mer stresset. Ja. Og når jeg plutselig hadde mindre, så det er mer ro.
1: Oi.
4: Så jeg tror egentlig at vi mennesker trenger veldig mye mindre enn det vi tror.
12: Her lærer vi mye, synes jeg. Men av det lille du har igjen, så skal du skjenke oss noe nå. Det er bare å få det på bordet, Myra.
4: Det var egentlig det siste jeg hadde.
12: Ja,
4: altså, jeg bor i tom plass nå. Ok, for blir det 3 år siden nå da, så danset jeg reven av meg hver lørdag. Jeg var sikker på at jeg kom til å fortsette. Det har jeg ikke gjort, og da tenker jeg at det er på tide at mine latinsko fra Skal vi danse går videre i verden.
12: Altså, de var jo vakre. Vi må beskrive dem litt. Hvordan vil du beskrive dem, Mira, selv? Altså, de er en slags bronsefarge. Mm-hmm. Det er sånn at man kan se tærne gjennom. Det er, sånn, det er sånn åpen tupp. Åpen tå, ja. Og så er det en nylig sånn diamantspenne, faktisk, på siden på det som binder skoen til anklene. Mm-hmm. Ikke så veldig høye.
4: Nei.
12: Og godt brukt.
4: Ja, de er det. De ble godt brukt der. Men det betyr at de er godt inn.
12: Ja.
4: Sant? Så man trenger ikke gå de inn. De er liksom, de er blitt veldig fleksible.
12: De er klar for å danse.
4: De er klar for å bli danset i. Man kan sikkert skifte sål, eller gå og kjøpe noen såler man kan legge i.
12: Ja. Det er litt prinsessesko, faktisk.
4: Ja, det er litt prinsessesko. Ja. Men det er rett og slett dansesko, som jeg danset i hver lørdag i hvor mange uker på Skal vi danse.
12: Utrolig. Hvilken størrelse er det, Mira?
4: Dette her er størrelse 9.
12: 38, ja, men det klarer du 41.
4: Ja. Det blir trangt for meg. En blaskepottstemning for meg. Men du kan danse inn i din. Men ja, vanligvis så ville man hatt, jeg har jo noen andre sko også fra Skal vi danse som jeg holder fast ved, men vanligvis ville jeg hatt veldig sånn sentimental, altså jeg ville hatt litt sånn, men det var de og de og de, så var jeg sånn, vet du hva? De skal få lov å leve livet videre. Nå skal disse... Det er masse dans inni disse atomene her nå, og jeg håper at de kan vibrere godt mot den andre.
12: Tusen takk.
4: Nydelig, tusen takk.
12: Skal rett inn i skapet vårt.
4: Ja,
12: du, vi har kost oss fælt nå. Vi skal avslutte denne hyggelige seansen med den nye singeren din, Torne Rose. Kort til slutt. Mm-hmm. Hva handler den om?
4: Den handler egentlig om depresjon, men den handler om å komme ut av den. Depresjon.
12: På andre siden. Ja,
4: på andre siden, men også det at det er lov som kvinne å hvile. Kvinner er jo mest utsatt for stressrelaterte sykdommer, fordi at vi lever i en hektisk verden, og jeg tror at det er viktig å gå litt i hi, som damer av og til, og at vi skal ha rom for det, og hvile, og så å være litt tornose, men at ingen, man skal ikke ha noen som kommer og kliner med deg og vekker deg og sånn, så
12: nei.
4: Du skal få lov å våkne på egen hånd og stå oppreist på egne to bein.
12: Vi slår fast at Bergen er bra, Oslo er hovedstaden, det vet du. La det ikke være tvil.
4: Ja, greit. Vi får se på det.
12: Tusen takk for at du kom innom oss.
4: Takk for meg.